0: Suzy Quatro, If You Can't Give Me Love. Voor dit G&T en Sean Tate met Hard Hard Kuier. Ja, ek hoop nie jy gaan te hard kuier vandag nie, ek weet dit is Saterdag, maar om nou nie te hard kuier nie, môreoggend is jy spyt, verstaan jy nou. Dan het ons na die groot snit geluister van Fairground Attraction met Perfect. Lekker snit daai nie, mooi snit. Bietjie die voete laat juk het. Baie dankie daar die Filippyne uit. Is lekker om van julle te hoor. Bly julle geniet die musiek en dat julle ingeskakel is by Bosveld Stereo 107.5. Natuurlik is julle op die aanlyn by bosveldstereo.co.za. So ja, baie dankie dat julle ingeskakel is. Dit is nou 2:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Chris Isaak, We Let Her Down. Voor dit Rinal Day se Dans Deur Die Lewe en The Hollies se Bus Stop. Jo, ek hoop dit gaan goed met jou. Ek geniet die musiek ongelooflik baie en ek hoop jy doen ook so. Ons het musiek wat opkom van die legendariese groot stem en huidige stem, Kelly Clarkson. Ons het ook vir Tamlyn Wessels wat voorlê, PJ Powers, ook 'n groot, groot stem. So ja, bly ingeskakel, moet nêrens heen gaan nie.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Naweekklanke, saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

Ja, ek het vroeër vandag nogal gisteraand eintlik, ja. Gisteraand eintlik van Kelly Clarkson gesien op sosiale media waar sy legendariese hoe kan ek dit stel? Waar sy basies ander mense se musiek sing en optree en so aan. So en toe dacht ek by myself, ja, die vrou kan ook enige iets sing. Jy weet, sy sing iets van almal en van alles en nee, sy het net 'n fenomenale stem die vrou. Dis natuurlik Kelly Clarkson en dan met haar snit Catch My Breath. Voor dit Willem van der Ruist se Op die Kole en dan Hardy en Vriende met One Beer. Ja, kyk, ek dink nou sommer net weer aan ou Kelly. Nee, sy mag maar o, genigtig, nee, sy mag maar. Maar nou ja, kom ons gaan aan met die musiekie by Boswell Stereo. Ons het musiek wat voorlê van Tamlin Wessels, Mooier as Mens. Bobby Fuller 4, I Fought the Law. En ons gaan so nou gaan ons luister na The Association met Windy.

Judy Cheeks, Mellow Loving, en dan voor dit Hugo Nieuwoud, Berge en Dale. Dis op pas 3 hierdie by Bosveld Stereo 107.5, jou hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is nog so 2 ure saam wat ek en jy na goeie muziek gaan luister en natuurlik lekker geselskap, want ek meen ek en jy gesels die hele oggend. So dit is vir my lekker, dit is vir my lekker. As jy op die paaie is, wees asseblief versigtig. Dit is maar saterdagoggend. Die ouens het nou maar gisteraand dalk 'n bietjie te veel geneem, of ouens is moeg, hulle het ver gery of wat ook al. So ja, wees maar net op die uitkyk by daai stopstrate en verkeersligte en so aan. Jy weet, hulle sal hom sommer oorsteek en so aan. So ja, wees maar versigtig. En dan ook dankie aan almal wat nagskof werk om ons veilig te hou en om ons te help waar nodig, soos ons verkeersdepartement en polisie en dokters en verpleegsters en natuurlik die manne op die pad. Sou jy in 'n ongeluk kom, dan help hulle jou en vat jou kar weg en so aan. So ja, as 'n klompie verskeidenheid mense wat nagskof te werk. So ja, baie dankie aan julle en wees veilig. Jy kan vir my boodskap stuur by 064-115-2281. Dis 064-115-2281. Dan kan jy vir my 'n bietjie laat weet, waar is jy, wat doen jy, waarmee is jy besig? En ja, laat weet maar vir my 'n bietjie, is altyd vir my lekker om van jou te hoor. En dan natuurlik, dankie dat jy julle ingeskakel is by bosveldstereo.co.za. Dan vat jy vir ons orals waar jy gaan. Ek het 'n boodskap gekry, daar die Ooskaap uit Geberga. Goeiemôre vir julle ook. Veilig wees, geniet die dag. Nou ja, ons gaan hierdie uur afskop met mooi musiek. Gou hier die lys bietjie loer, net vir jou 'n idee gee waarna jy kan uitsien. Heel wat later kan ons luister na Mike Eager, Rock Me to Sleep. Nice, nee? Dan is daar Hazel Dean, Searching. Daar is Geraldine in die G-band, Once a Lonely Number. Maar vir nou gaan ons luister na Del Shannon, Lost in a Memory. Dan Sonja Herold, Trein na Maaikiesfontein. Dis natuurlik die sensasie weergawe daarvan. En dan Tommy Rowe met We Can Make Music. Nou ja, laat ons die muziek maak. Goeiemôre. En bly ingeskakel. Geniet die musiek saam met my. Ah, vat hy.

Lost in a Memory was daai deur Del Shannon. Ons het ook geluister na Sonja Harold, Trein na Maatjiesfontein, dis natuurlik die sensasie weergawe. En dan so pas Tommy Rowe, We Can Make Music. Mooi klanke, nee? Ek het vir jou gesê. Kom ons gaan aan met die muziek. Ons gaan luister na Hazel Dean, Searching, en dan Jacques Nel, Rotsvast.

0: Heerlike klanke daarvan, Jacques Nel, rotsvas, voor dit Hazeldeen se Searching. Ons gaan vir jou, of ek gaan vir jou muziek speel uit die 80s uit, van Geraldine en the GB Band, Once a Lonely Number. Dan gaan ons omvat na Mike Eager se Rock Me to Sleep, en dan gaan ons plaaslike klanke toe met Nolene met Rut. Maar, vir nou eers oor 'n gespit. Hier kom hy.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Ja, kyk as jy nou stil gesit het dan weet ek nou waaragtig nie. Daai was Andreet se hoe jy sê natuurlik doen dit. Natuurlik ook een van my, een van vele, maar een van my gunsteling stemme in die industrie, Andreet. Ja, hy vrou mag maar sing. Ons het voor hom geluister na Deeps se First Last Time in Julius van der Walt se Goodbye Marai. Ja, nee, kyk ek ou se voete sommer nou bietjie jakkerig. Nou wil ou bietjie gaan skoffel reken ek na daai snit van Andreet. Maar ja, laat weet my hoe gaan dit by jou? 0641152281. Ons gaan sommer aangaan met die klanke hier by Bosveld Studio en ons gaan na die 70s toe met Kincaid se Dreams Are 10 a Penny. Dan Leani my, joune en ja, laat ek eers daar stop. So 70s plaaslik en dan gaan ek vir jou vat na die 80s en die 90s daarna, maar ek wil hom hou as 'n verrassing. So hier kom hy.

Leonie, my joune voordat Kincaid's Dreams Are Ten a Penny. Ons gaan hierdie uur afskop met musiek uit die 80s en die 90s. So sommer so twee ou goud na mekaar. Eerstens gaan ons luister na David Scumby se Gypsy Girl, daarna Slate met Universe. En dan is die uur daarmee heen, kan jy dit glo?

Slate met Universe Forum David Scooby se Gypsy Girl. Nou ja, dit is 4:00 hier by Bosveld Stereo 107.5 die hart van goud. Ek en jy is in ons laaste uur saam, maar ek weet die musiek gaan vir jou besig hou en dit gaan vir jou wakker hou, want hier's mooi musiek op pad. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281 en laat weet vir my 'n bietjie wat gaan rondom jou aan, wat gaan daar aan. Ek sien daar is mense op pad van Pretoria af PE toe, julle moet asseblief veilig ry. Dit is natuurlik Jannie, Karen en Zandi. Wees asseblief veilig, die pad is lank, maar geniet dit. Onthou, jy kan ingeskakel bly by Bosveld, by bosveldstereo.co.za. Dan kan jy al die pad tot daar na ons mooi musiek luister. En ja, kan jy glo dis die laaste uur saam. Sjoe. Maar nie te min, as ek so vinnig hier loer, is daar musiek later aan van Franja Du Plessis. Ons het musiek van Lionel Richie. Ons het musiek van Venga Boys. Jo, nee, kyk, hierdie laaste uur gaan vir jou lekker wees. So ja, bly ingeskakel en laat weet my of jy wakker is, as jy op die pad, is jy op pad huis toe, waar is jy? En dan, ja, jy moet hierdie Saterdag geniet, man, dit gaan lekker wees. Dit voel vir my so by so, dat het, ek wil amper sê, ek weet, ou moe nie, want die koue is nog wyd, maar dit voel vir my amper asof die ys daarom so klein bietjie weg is. Maar nou ja, dit bly cool. So ja, okay, ek sien, luister uit PE uit Geberta, nee? Maar nietemin, kom ons begin die uur met musiek van Elvis Blue, Kalahari Reen, Venga Boys, We're Going to Ibiza, maar ons gaan hem afskop met Goombay Dance Band, Take Me Home to Jamaica. Like it.

0: Ja, dis so ou hierdie laaste uur afskop. Daai was Venger Boys, we're going to Ibiza. Voor dit Elvis Blue, Kalahari Reën en Kumbay Dance Band, Take Me to Jamaica. Jo, ons was daarom nou oorals gewees in Ibiza, Kalahari en Jamaica. Nee, dit wil gedoen word. Nee, kyk, daai snit van Elvis Blue, Kalahari Reën, is seker sy op sy sosiale media en goeders, daai musiek video van hom, is daar een man net skreeuw snaaks, as jy hom nog nie gekyk het, jy gaan kyk hom gerus, ek het nogal lekker gelag vir daai ene, ja, Elvis Blue is ook natuurlijk een van my gunsteling, ek het eindelijk baie gunsteling, soos jy kan achterkom, maar Elvis is ook een van hulle, hy het natuurlijk deelgeneem aan die plaaslike talentcompetitie, waarin hy gewen het, en wel verdiend ook, so ja, maar nie te min, dit is nou 4:15 hier by Bosveld Stereo, en die tyd word aan jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Lauren Elena se Roadless Traveled voor dit met Magneties en Roy Bulkin se Where Have All the Flowers Gone. Ek weet nie, seker maar winter, hè? Ek weet nou nie. Maar nie te min. Ja, kyk. Ons het nog so paar snitte voordat ek gaan groet vir die oggenduur hier so by Bosveld Studio. So ja, bly nog ingeskakel. Ek gaan nou musiek vir jou speel van die broers, dis Altyd Lente, en dan Trini Lopez, Lemon Tree, dan gaan ons omvat, daarna plaaslike klanke met Franje du Plessis, Hakahana.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

die met Hakahana. En net so het my tyd agter die mikrofoon uitgeloop. Baie dankie dat jy vanoggend saam ingeskakel was. Willem Engelbreg vat nou by my oor en ek weet jy's in goeie hande met lekker geselskap en die mooiste klanke. Ek sluit af met 24/7 Take Me Away, Roxette met June Afternoon en Thuis die Bosselklomp, Gooi Kole. Ek is weer môreoggend tussen 1 en 5 terug en ek hoop jy is dan weer ingeskakel. Van my John Lombard, tot môreoggend, tot ziens en mooi loop.

baie mooi daai van die groep Manne wat glo en die titel dan van Mosterdsaad. Dit het ons gebring by ons oggendoordenking en Bosveld Stereo nou om deel te hê daaraan.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordeenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek nooi jou uit om die Bybel te open in die boek van Lukas, hoofstuk 5. Ons lees daar vanaf vers 1 tot 11. Lukas, hoofstuk 5, vers 1 tot 11. Op 'n dag toe Jesus langs die Genesaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy twee skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit af geleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, "Vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang." "Meneer," antwoord Simon, "ons het die hele dag deur geswoeg sonder om iets te vang. Maar op u woord sal ek die nette uitgooi." En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeur. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê, "Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens." Hy en almal wat saam met hom was, was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, "Moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang." En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Ons lees net tot sover. Nou vriende, ons moet onsself partykeer hierdie vraag vra. En dit is, hoe vergelyk ons lewens, ons toewydingskwaliteit en ons geloof met die geleese gedeelte? Voel jy ook dat jy tekort kom in jou geloof? Voel jy ook dat jy moontlik voel soos 'n sondaar en nie vergifnis nodig het nie of verdien nie? Dan is jy verkeerd. Jesus het gekom, juis om ons te red. Kom ons sluit die oë. Dankie Vader dat ons weet, U wag met oop arms vir ons. Blaas asseblief die vlam van my liefde en geloof hoog, sodat ek tot eer van U kan leef. Dit vra ek uit genade alleen. Amen.

Mooi daai, nee, van de groep Amen, Come Now Is The Time. Jy het gehoor hier by Bosveld Stereo, met die oorlosie op hierdie saandagmorgen by 9 minute oor 5. Nou ja, as jy pas by ons aangesluit het, goeiemorgen, baie welkom, lekker saamluister, na die saandagmorgen muziek hier by Bosveld Stereo. Nou, wat lê alles vir ons voor? Baie goed, ag, ons is nie so besig nie. Natuurlijk, saterdagochend, baie speciaal, saterdagochend muziek. En dan, oor so 20 minute van nou af, by half 6 kant, dan gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature daarmee saam. Dan is ons eerste nieuwsbulletin is om 7 uur volgend en dan weer 8 uur. Net na 8 uur is dit die verjaardagboodskappe. En as jy wil ons met iemand gelukwens met hom of haar verjaardag, dan doen ons dit met graagte. Jy stuur die verjaardagboodskap na 064-115-2281. Skryf aan wie dit is, kort boodskap en van wie dit kom. En dan is dit jou nummer waarin jy die verjaardagboodskap stuur. 064-115-2281. Maar voor ons verder gaan, eers nou die muziek van Francesco Napoli, onthou jy vir hom. Bala Bala. Is die titel daarvan. Brotherhood of Man, is baie mooi Papa Louis, dan is daar Stefan Versaggie se Afrikaanse muziek, As Ek Kon. Is een bykie later dan, as jy wil, Petula Clark ook, en Kevin Edwards, en daar is Jacqueline Richter, die liekie, ek kan nie precies onthou wat sing sy nie, maar is, as dit jou naam is, Adrianus, die ene nie, Adrianus, gaan de Jacqueline Richter van sing. Maar kom ons begin met Bala Bala van Francesco Napoli.

Dit is liedjie met die titel One Day gesing deur Gavin Edwards en voor dit die baie bekende Gotta Tell the World van Petula Clark. Nou voordat ons kom by ons volledige weervoorspelling en ook die temperature, kry ek op hierdie saterdagmôre, hierdie pragtige saterdagmôre, weer 'n skrywe van die Jaco daar uit China. Nou gaan ek vir jou lees wat hy geskryf het. Hy sê goeiemôre. Hier by ons is het een lekker warm sonskyndag. Dit is nou in China, nee? En dit gaan so 35 grade hier word. 35 grade maximum seker, nee? Ek het nou net vir my een lekker beker koffie gemaakt en sit nou hier op my balkon en geniet om. Soos gewoonlik, en dit is die belangrikste hierdie, soos gewoonlik is het lekker om ingeskakeld te wees by jou program en die muziek is Pike. Dan sê groete uit China, en dit is Jaco Joubert. Môre Jaco, baie dankie vir hierdie skrywe, hoop jy geniet het, lekker daar sit in die sonnetjie en jou koffie drink, en sterkte met die 35 grade wat nou vir julle wag daar vandag. En jy is soos gewoonlik, baie welkom hier by Bosveld Stereo, om te luister na ons muziek. Jaco Joubert, daar in China. Nou is die oorlosie by byna 5:30, tyd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons begin met Gauteng se voorspelling. Oggendmiskolle in die suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die temperature, Pretoria 8 en 19, Johannesburg 9 en 18 en Vereniging 4 en 18. Die voorspelling vir die Mpumalanga. Mpumalanga se weer, miskolle oordele met motreen langs die noordelike plateaurand gedurende die oggend, dis nou vanoggend nie, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Mpumalanga se temperature, Mbombela 9 en 19, Ermelo 1 en 15, Emalahleni 6 en 16, Standerton 5 en 13 en Skukuza 9 en 23. Nou is ons in die Limpopo provinsie. Bewolk met miskolle oordele en motreen langs die plateaurand gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Limpopo se temperature, Polokwane 5 en 19, Palabora 10 en 23, Tsanin 7, maksimum 20, Musina 10 en 21, Lepalale 9 en 22 en Mokopane 9 en 21. Die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die verre noordweste. Noordwes se temperature, Klerksdorp 6, maksimum 20, Potchefstroom 6 en 21, Mahikeng 8, maksimum 20, die saamte ook vir Rustenburg 8, maksimum 20 en Vryburg 6 en 22. Nou die Vrystaat, oggendmiskolle oor die oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, Vrystaatse temperature. Bloemfontein 5 en 19, Welkom 7 en 19 en Bethlehem 2 en 19. Nou soos in die Noordkaap, oggend en aand miskolle langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud, met enkele buie en donderbuie in die noordelike dele. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai, later matig tot tamelik sterk noordwes draai teen vanaand. Noordkaapse temperature, Abington 12 en 26, Kimberley 8 en 21, De Aar 10 en 19, Alexanderbaai 14 en 18, Springbok 12 en 20, Calvinia 10 en 20 en Sutherland 6 en 17. Nou is in die Weskaap bewolk oor die suidwestelike dele met oggendmiskolle, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai langs die suidkus, andersins matig tot tamelik sterk west tot noordwes, wat van vanmiddag af sterk sal waai suid, daar langs die suidweskus. Hier is die temperature vir die Weskaap. Kaapstad 14 en 18, Vriendendal 12 en 22, Riverdal 12 en 22, George 13 en 21, Woester 7 en 21, Beaufort West 12 en 22 en Oudtshoorn 11 en 24. Nou is ons by die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, oggendmiskolle op plekke oor die suidelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm
en later bewolk met mis langs die kus. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordwes waai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, aanvanklik mooi weer, op sommige plekke gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warme plekke suid van die plateaurand. Die wind langs die kus waai aanvanklik lig en veranderlike plekke andersins matig tot tamelik sterk noordwes, waar het gedurende die middag noordoos sal draai. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 16 en 26, Makanda 14 en 24, dan Kraddock 7 en 21, Graaf-Reinet 9 en 22, Oos-London 13 en 27, Port St. John 16 en 26, Mthatha 9 en 26, Kumane 7 en 21 en Konse 13 en 27. En dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggendmiskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk oor die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoos waai. KwaZulu-Natal se temperature, Durban 14 en 26, Richards Bay 14 en 27, Pietermaritzburg 8 en 25 en Ladysmith 3 en 23. Dan aan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En onthou, oor min of meer 'n uur van nou af, dan is daar 'n herhaling van hierdie weervoorspelling en die temperature. Nou, as jy pas by ons aangesluit het, goeiemôre, dit is so 25 minute voor 6 op hierdie saterdagmôre hier by Boston Studio. Ons gaan nou terugkeer na die musiek. Ons gaan begin met Jacqueline Richter. Net nou al oor hom gepraat, nee, die ene van Adrianus, en wat is jou naam, wat is, is dit jou naam is? En dan is daar Ed Sheeran en Pokémon Celestial, Cordelia Gunsing, Smokey en Pieter Riesmiller, Piet Pompies, die ou, nee, wat sing oor die Bos of Afrikaners. En dan is daar ook so'n bietjie later Leo Seyer en Mionet se Plet in my net. Lekker muziek wat vir ons wacht. Adrianus, goeiemorgen, hier is Jacqueline Richter.

Ja, daar is die hele verhaal van die Bos op Afrikaners. Pieter Riesmuller se liedjie, Pieter Riesmuller, of terwyl Piet Pompies wat daar gesing het. Nou kry ek 'n skrywe hier van Mirinda. Dankie Mirinda. Sy sê goeiemôre, is so 100 meter voor Jean Laan se afrit op die N14 rigting Johannesburg was daar 'n botsing gewees, nou so vroeg vanmôre. Die bane is gesluit vir so 100 meter, maar die afritbaan is oop, jy kan daardeur beweeg. Dit is op die N14 rigting Johannesburg, so 100 meter voor Jean Laan het daai ongeluk vanmôre plaasgevind en lyk vir my dis maar nogal half erg daar. Wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor. Bestuur versigtig as jy nou al so vroeg op hierdie saterdagmôre jou op die pad bevind. Ons keer terug na die muziek hierdie keer van Leo Seyer en daarna Mionette se Plet my net. Leo Seyer sing You Win, I Lose.

0: Ja, daar kom net te luister na een van Mionet, nee, Plit My Net. En voor het die My Way You and I Lose van Leo Sayer. Jy is by Boswell Stereo op die zaterdagmorgen, zaterdag die 27ste, laatste zaterdag van die maand, van juni maand. En die laatste paar dae van die 6de maand van 2026. Mens kan het amper nie geloof dat ons alweer so ver in die jaar gevorder het nie. Ja, net hierna, dan luister ons verder muziek.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die perspro.
0: Ons is so min of meer oor 'n halfuur van nou af. Kyk ons na die volledige weervoorspelling vir die tweede keer vanmôre. Dit is baie baie spesiaal vir al die ouens wat nou eers wakker word. Daai 6:30 weervoorspelling. Intussen gaan ons luister na musiek van Heinz Winkler. Daar is Jean Boucher en ook Bon Jovi's Living on a Prayer. Hier is Heinz Winkler's No Boundary.

0: Daar is Bon Jovi wat so opgewonde geraak het hier op Saterdagmorgen hier by Bosveld Studio. Die horlosie is by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Maar net weer een herinnering, onthou dan verjaardag boodskappe, stuur hulle na 064-1152281. Skryf kortliks aan wie dit is, dis die verjaardag maaikie, die kort boodskap en van wie dit kom, en dan is daar die nommer waar jy dit stuur, 064-1152281. En onthou oor so min of meer 14 minute van nou af, is daar weer een volledige weervoorspelling, en ook die minimum en maximum temperature daarmee saam. Maar tot daar gaan ons luister na muziek van Belinda Carlisle, Dion Larum, die Spice Girls, en as daar nog tyd oor is, dan ook Joe Dolan. Maar kom ons begin met Runaway Horses van Belinda Carlisle.

0: Rabbi McKinney, een van jou dolen, you such a good looking woman. Die volledige weervoorspelling en die minimum en maximum temperaturen net hierna.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Hier is nou die streekse weervoorspelling vir vandag en dit is saterdag 27 Junie van 2026 uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kom ons begin met die voorspelling vir Gauteng en daarmee saam die minimum en maximum temperature. Gauteng, oggendmiskolle in die suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Temperature Pretoria 8 en 19, Johannesburg 9 en 18 en Vereniging 4 en 18. Die voorspelling vir Mpumalanga, miskolle oor dele met motreen langs die noordelike plateaurand gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Mpumalanga temperature, Bombela 9 en 19, Ermelo 1 en 15 en Malasleni 6 en 16, Standerton 5 en 13 en Skukuza 9 en 23. Die Limpopo provinsie bevolk met miskolle oordele en motreen langs die plateaurand gedurende die oggend, dis vir oggend nie, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Limpopo se temperature, Polokwane 5 en 19, Palabora 10 en 23, Tzaneen 7, maximum 20, Musina 10 en 21, Lepalale 9 en 22 en Mokopane 9 en 21. Nou die Noordwesprovinsie, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die verre noordweste. Noordwes temperature, Klerksdorp 6, maximum 20, Potchefstroom 6 en 21, Mahikeng 8 en 20 maximum, Rustenburg ook 8 en 20 en dan Vryburg 6 en 22. Die voorspelling vir die Vrystaat, oggendmiskolle oor die oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Vrystaatse temperature. Bloemfontein 5 en 19, Welkom 7 en 19 en Bethlehem 2 en 19. Nou soms in die Noord-Kaap. Oggend en aand miskolle langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud met enkele buie en donderbuie wat moontlik is in die noordelike dele. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai, later matig tot tamelijk sterk noordwes. En dit is teen vanavond. Hier is die Noord-Kaapse temperature. Appington 12 en 26, Kimberley 8 en 21, De Aar 10 en 19, Alexanderbaai 14 en 18, Springbok 12 en 20, Calvinia 10 en 20 en Sutherland 6 en 17. Nou die voorspelling vir die Wes-Kaap. Bewolk oor die suidwestelike dele met oggendmiskolle, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik langs die suidkus waai, andersins matig tot tamelijk sterk wes tot noordwes, wat van vanmiddag af sterk gaan waai langs die suidweskus. Weskaapse temperature, Kaapstad 14 en 18, Vredendaal 12 en 22, Riversdaal 12 en 22, George 13 en 21, Woester 7 en 21, Beaufort West 12 en 22 en Oudtshoorn 11 en 24. Nou is ons in die Ooskaap, eerst die westelike helfte van die Ooskaap. Oggendmiskolle op plekke oor die suidelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm en later bewolk met mis langs die kus. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noordwes waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap nou, aanvanklik mooi weer op sommige plekke, gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warme plekke suid van die plateaurand. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig en veranderlik waai op plekke, andersins matig tot tamelijk sterk noordwes, wat gedurende vanmiddag noordoos sal draai. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 16 en 26, Makanda 14 en 24, Kraddock 7 en 21, Graafrenet 9 en 22, Oost-London 13 en 27, Port St. John 16 en 26, Mthatha 9 en 26, Kumani 7:21 en Tsonse 13:27. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal se weer. Oggendmiskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk oor die noordooste. Die wind langs die kus sal matig noord tot noordoos waai. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 14:16, Richards Bay 14:27, dan Pietermaritzburg 8:25 en Ladysmith 3:23. Ter dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, en hierdie voorspelling en temperature geld vir vandag Saterdag 27 Junie van 2026. Daar is meer besonderhede beskikbaar by www.weathersa.co.za wat die weer betref as jy daar wil gaan kyk. Kom ons keer terug na die muziek op hierdie Saterdagmorgen. Ons gaan begin met Modern Talking. Daar is Afrikaanse muziek van Christian Visser, Luke Bryan en daar uit die 60s uit die baie, baie mooi en bekende Indian Giver van die 1910 Vroedkamp Company, onthou jy hulle. Ons gaan daarna ook luister. Maar kom ons begin met Brother Louie van Modern Talking.

0: Dit is bly daar maar mooi, nee, daai ene van die Beatles groot treffer gewees, Paperback Writer. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie Saterdag môre, die 7 uur nuus net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Hier by Bosveld Stereo is die oorloosie by Opiekop 7 uur en tyd vir die nuus.
2: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Die interministeriële komitee bevestig verskerpte optrede teen onwettige immigrasie en verwante wetsoortredings. 'n Ligte vliegtuig tref Beijing se hoogste wolkekrabber. En rugby, die Barbarians speel vanmiddag teen Wallis op Twickenham. Die interministeriële komitee oor migrasie sê hy het optrede teen onwettige immigrasie en verwante wetsoortredings landwyd verskerp. Die optrede word deur verskeie wetstoepassingsagentskappe uitgevoer en is daarop gemik om die nakoming van immigrasiewette te versterk terwyl openbare orde en veiligheid gehandhaaf word. In 'n media-inligting sessie het die voorsitter van die komitee, Mamaloko Kubayi, gewaarsku enige iemand wat immigrasiewette oortree of geweld aanhuts sal vervolg word. Die komitee sê intussen 30 Junie sal 'n normale werksdag wees, ondanks die beplande betogings oor migrasiekwessies. Kubayi het aan die media gesê, daar sal geen ontwrigting van ekonomiese of sosiale aktiwiteite wees nie en het die publiek aangespoor om met normale werksaamhede voort te gaan. Sy het gewaarsku teen waninligting, aanhitsing en vergelding, aangesien alle wetstoepassingsagentskappe op hulle hoede is om openbare orde te handhaaf en enige voorvalle te voorkom. Die Johannesburgse padagentskap sê Johannesburg se M2 deurpad kan in gevaar wees nadat onwettige mynbou, tonnels, erosie en vandalisme ernstige skade aan infrastruktuur onder die pad veroorsaak het. Die agentskap sê dele van die M1 en M2 het verswak, insluitend brugstutte, walle en plaveisel in gebiede soos Booysens en Heidelbergweg. Hy werk saam met die metropolisie om brandpunte te monitor en dringende instandhouding uit te voer, terwyl langer termyn herstelwerk beplan word om die deurpadnetwerk te versterk en te beskerm. Vertroue in Suid-Afrika se siviele konstruksiesektor het tussen April en Junie onveranderd gebly met die FNB Bureau vir Ekonomiese Navorsing se vertrouensindeks vir die siviele sektor wat bestendig gebly het op 43 punte. Dit dui daarop dat meer as die helfte van die maatskappye wat ondervra is, steeds ontevrede is met die huidige sakeomgewing. Die senior ekonom van FNB, Sipamandla Mkwanazi, sê hoë koste en wêreldwye onsekerheid het werksaamhede beïnvloed, maar verwag 'n moontlike herstel as toestande verbeter en die vraag uit sektore soos energie, mynbou en vervoer voortduur. 'n Klein vliegtuigie het gistermiddag die hoogste gebou in die Chinese hoofstad getref. Dramatiese sosiale media beeldmateriaal uit Beijing toon puin uit die 109de verdieping van die City Toring, ook bekend as China Sun, asook 'n straatgedeelte van, of liewer 'n stertgedeelte van die vliegtuig en 'n gebreekte venster van 'n taxi op die grond. 'n CNN-joernalis het gesien hoe mense wat uit die wolkekrabber ontruim is, op die strate naby die ingang bymekaar kom, saam met brandweerwaans, polisiemotors en 'n ambulans. Daar is nie duidelik hoeveel ongevalle daar was of wat die omvang van die skade is nie. En ons sluit ons af met rugby. Die Springbok skrimskakel Faf de Klerk lei 'n sterk Barbarian span in vanmiddagse botsing met Wallis op Twickenham in Londen. Die span sluit in die voormalige Blitsbok ster Werner Kok en 19 toetsspelers uit 11 verskillende lande. De Klerk het verlede naweek teen dieselfde uitnodigingsspan in Kobega gespeel, toe die Bokke met 80-31 gewen het. Wallis is vandag sonder sy Engeland gebaseerde spelers, maar hoop om voort te bou op hulle oorwinning oor Italië aan die einde van die 6-nasie-reeks. Die afskop is vanmiddag om 3 uur. Daar is dan die 7 uur nuus hier by Bosveld Stereo, daar is weer nuus om 8 uur vanoggend.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Ons gaan musiek luister nou van Demi Lee Moore, The Weeknd's Blinding Lights en dan Edison Lighthouse daarna. Hier is Daai Gevoel van Demi Lee Moore.

0: Ja, ook mooi geweest op sy tyd, die einde van Edison Lighthouse, nee. Love Grows Where Rosemary Goes. Daar was Blinding Lights deur The Weeknd en die baie mooi daai gevoel van Demi Lee Moore hier op 'n saterdagoggend hier by Bosveld Stereo. Die oorlosie is by 7:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack and Spice. Pack and Spice is in Marylaan 6 in Brits. Jy kan hulle skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Onthou die verjaardagboodskappe, stuur hulle na 064-115-228 en doen dit sommer nou dadelijk, dan weet jy is hier die verjaardagboodskappe aan die beurt. Hier is so by 7:50 se kant vanmorgen, net na die 8:00 nuus. Ons gaan Afrikaanse muziek luister nou van Saartjie. Daar is die New Radicals daar uit die 90er jare, Get What You Give en Penny Croft se baie mooi Count the Red Cars waarna ons gaan luister. Hier is Jy is Vry, Afrikaanse muziek van Saartjie.

0: Ja, ek moet gewees op sy tyd, die ene Endless is Summer Nights van Richard Marx en Katy Perry's All You Need Is Love, net voordat op het baie lekker geluister daarna op die saterdagmorgen hier by Bosveld Stereo. Net hierna is het tyd vir die 8 uur nuus.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
0: Nou is het tyd vir die 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemorgen, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Die adjunkminister van politie sê die organiseerders van die 30 juni betogings is 'n klein groepie misleide mense. Fikile Mbalula stel die ANC Vroueliga se vrywilligersveldtog bekend om die party se verkiesingsveldtog vir 2026 te dryf. En motorsport, Kimi Antonelli oorheers die eerste 2 oefenrondes by die Oostenrykse Grand Prix. Die adjunkminister van politie, Polly Bashello, het die organiseerders van die beplande betogings op 30 juni beskryf as 'n klein groepie misleide mense. Bashello het gister 'n gesamentlike wetstoepassingsbijeenkomst by die FNB stadion toegespreek. Haar opmerkings volg te midde van verskerpte voorbereidings deur die owerhede vir landwye betogings oor immigrasiekwessies. Sy het bygevoeg, operasionele planne is in plek om openbare veiligheid te verseker en enige geweld of ontwrigting te voorkom. Die regering het herhaal dat hoewel vreedsame betogings toegelaat word, sal wetteloosheid en intimidasie nie geduld word nie met veiligheidsmagte op 'n hoë gereedheidsgrondslag. Die Nasionale Taxi Alliansie sê intussen die taxibedryf sal soos gewoonlik voortgaan en kan nie bekostig om bedrywighede op 30 juni te staak nie, tenspyte van beplande betogings teen onwettige immigrasie. Woordvoerder Theo Malele sê hoë brandstofpryse, terugbetaling van voertuigfinansierings en stygende onderhoudskoste maak enige ontwrigting finansieel onvolhoubaar. Hy sê die bedryf bly daartoe verbind om noodsaaklike vervoerdienste te lewer terwyl hulle met wetstoepassingsagentskappe saamwerk om vrede en orde te handhaaf. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxi Raad het ook bevestig dat sy bedrywighede tydens die beplande betogings soos normaal sal voortgaan. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fakile Mbalula, het amptelik die Vrouwenliga se nasionale vrywilligersprogram by die Soulsville Arena in Tshwane bekendgestel. Hy het die initiatief as die primêre dryfkrag agter die party se veldtog vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November verklaar. Mbalula het 'n stampvol stadion toegespreek en vrywilligers gevra om deeglike deur-tot-deur veldtogte in alle gemeenskappe te voer om openbare griewe oor mislukte basiese dienslewering direk aan te spreek en op te los. Die Vakbond Federasie COSATU sê die Konstitusionele Hof se uitspraak wat die grondwetlikheid van die wetsontwerpe op kopiereg wysigings en beskerming van uitvoerende kunste bevestig, bied broodnodige sekerheid aan kunstenaars na meer as 'n dekade van vertragings. Matthew Parks van COSATU sê die uitspraak sal die regte van akteurs, kunstenaars en musici versterk. Parks het kommer uitgespreek oor die hof se besluit om spesifieke vrystellings vir opvoedkundige materiaal te skrap, aangesien bekostigbare toegang tot leerbronne steeds belangrik bly. In 'n motorsportnuus, die Mercedes nuweling Kimi Antonelli het gister se oefensessies by die Oostenrykse Grand Prix in Spielberg oorheers en albei gewen. Antonelli het die tweede oefensessie in 'n blitsige tyd voltooi en ver gewen. McLaren was ook goed op dreef met Oscar Piastri en Lando Norris in die tweede en derde plekke. Max Verstappen het probleme met die Red Bull se bestuurbaarheid en sitplekke ondervind, maar vierde klaargemaak. Lewis Hamilton van Ferrari was vyfde ten spyte van 'n stryd teen die versengende hitte en stuurprobleme. En ten slotte, toerisme-operateur West Coast Way verwag vanjaar 'n skouspelagtige superbloei van veldblomme langs die Weskus, met vroeë tekens wat reeds in gebiede soos die Bidovallei in die Weskaap te sien is. Die seisonale blomtyd sal danksy gunstige reënval dele van die Kaapse Weskus, die Cederberge en Namakwaland in 'n skouspel van veldblomme omskep met inheemse spesies soos madeliefies en fynbos. Die seisonale reën is belangrik vir tydsberekening en die intensiteit van die blomtyd wat elke jaar se skouspel vir besoekers uniek maak. Dit is aan die einde van hierdie 8 uur nuus. Daar is weer nuus hier by Bosveld Stereo om 9 uur vanmôre.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
5: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Indien jy pas bys aangesluit het, so saam met die nuus op hierdie Saterdagmôre, baie welkom hier by Bosveld Stereo. Lekker saam luister. Dit is byna tyd vir ons verjaardagboodskapprogram. Ons gaan eers luister na die liedjie Walk Right Back van die Everly Brothers. Lyk my of daar hier en daar nog 'n verjaardagboodskap hier aangekom het, maar hy is eintlik is hy laat. Maar niet te min, dis wat volgende gebeur. Die verjaardagboodskappe, net hierna, hier is die Everly Brothers.

Ja, is altyd mooi, nee, van die Everly Brothers, Walk Right Back. Hier is ons by die verjaardagboodskappe. Daar is net een eindje vol vanmorgen. Hier is die eerste ene. Morgen wil net vir my seun Abraham sê baie geluk met sy verjaardag. En ons is nog baie lief vir hom. En dit kom van ma Yvonne en pa Gert Jordaan en ook van sy vrou Adrie Jordaan. En hulle is allemaal daar in Kreeusdorp. Abraham, jy moet baie lekker verjaar vandag, man. Morgen, ek wil net vir my ouboet Abraham sê baie geluk met sy 41ste verjaardag. Mag die lieve vader jou nog lang spaar vir ons. En dit kom van Jan. Dan die laaste eniekie vir morgen. Lyk het vir my. Dink daar moet nog een hier aankom, maar nie te min. Is nog een hier nie. Hierdie is baie mooi wat sommer net so in die begin gesê het. Morgen Willem en morgen al die Bosveld luisteraars. Hoor nou net. Baie geluk aan Rian Aspeling met die herdenking van jou geboortedag vandag. Mag jou volgende levensjaar met liefde, vrede, voorspoed en baie gezondheid besaai wees. Mag jy baie bederf word deur al jou geliefde mense vandag op jou verjaarsdag. Daar is Rian Aspeling. En hierdie goeie wens, Rian, kom van al jou kampmaters by Jacaranda KSA wat vir jou net die beste toewens. Baie, baie speciaal vir amal wat vandag verjaar. Nie net hierdie mense wat ons mee hier nou mee gepraat het nie. Hulle baie beslis, ja. Maar al die ander verjaardagmaaikies op hierdie saterdagmorgen, baie speciaal. You and me, hierdie ene van Modern Talking.

0: Ja, baie lekker om na te luister. You and Me van Modern Talking. Dit was baie, baie speciaal vir al ons verjaardag maatjies. Nou, moet jy baie mooi luister en as jy klaar geluister het, dan moet jy deelneem.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Lekker saamspel, sterkte, ek hoop jy kry die titels van die drie stukkies muziek. Hier is muziek nou met die horlosie by 7:15 van Kelly Marie, daar is Martin Bester se Afrikaanse muziek. Bacara se baie, baie bekende The Devil Sent You to Laredo. En dan Finch and Henson's Free and Easy. Feels like I'm in love. Lekker, hè? Hier is Kelly Marie.

0: Ja, mooi daai van Finch & Henson, Free and Easy, en voer het die baie mooi en bekende The Devil Sent You to Laredo van Baccara. Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Saterdag 27 Junie. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rond in weeklikse besparings. Kry Pamela Cheddar of Gouda Kaas 850 gram, enige 2 vir R249. Cadbury Chokoladeblokke 136 of 170 gram, enige 2 vir R79. En Babysoft Dubbellaag Wit of Supreme Cults Toiletrolle 18 per pak, enige 2 vir R249. Geldig tot 28 juni net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Kry meer data teen goedkoper pryse met Vodacom se Red Hot Deals. Kry 60 gig data vir net R179 per maand oor 24 maande. Dis 20 gig enigtyd data, 20 gig nagdata en 20 gig extra enigtyd data. Plus voeg R30 extra per maand by en kry vir jou 'n MiFi router. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Wees in Viersveld. Further together. Vodacom.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Boer jy met braaikuikens, lêhenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
6: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Kom ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Saterdag 27 Junie. Ons begin met Gautengse temperature. Pretoria maximum 19, Johannesburg 18 en Vereniging ook 18. In Mpumalanga, Bombela 19, Ermelo 15, Emalahleni 16, Standerton 13 en Skukuza 23. In die Limpopo provinsie, Polokwane 19, Palabora 23, Tzaneen 20, Musina 21, Lepalale 22 en Mokopane 21. Dan die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 20, Potchefstroom 21, Mahikeng en Rustenburg albei 20 en Vryburg 22. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 19 en Bethlehem ook 19. In die Noordkaap, Upington 26, Kimberley 21, De Aar 19, Alexanderbaai 18, Springbok 20, Calvinia ook 20 en Sutherland 17. Dan in die Weskaap, Kaapstad 18, Vriendendal en Riversdal albei 22, George en Worcester albei 21, Beaufort West 22 en Oudtshoorn 24. Dan in die Ooskaap, Kobega 26, Makanda 24, Kraddock 21, Graaf-Reinet 22, Oost-London 27, Port St. John 26, Mthatha 26, Kumane 21 en Konse 27. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, Durbanse maximum vandag 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 25 en Ladysmith 23. Dan die verwagte maximum temperature, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En hierdie maximum temperature bereik ons so by 2:30 vanmiddag. Kom ons luister nou Afrikaanse muziek van Cindy Klaassen en daarna Majozi se Waiting. Cindy Klaassen sing Lewe Nou.

0: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
1: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
0: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
1: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
0: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Central Developments, markleiers in aftreeontwikkelings, stel nou Beurtheuwen aftreelandgoed in die midstream Noorde Centurion bekend. Kom kyk gerus na die ruimplanne en luxe afwerking van die 12 skouhede wat daagliks vertoon word en kies jou aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg. Met wereldklas leefstyl en versorgingsgeriewe op terrein vanaf fase 1 bied Beurtheuwen aftreelandgoed aftrede met ware gemoedsrus. Maak nou jou afspraak by retirenow.co.za.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Nou op hierdie zaterdagmorgen met die oorloosie by 8:15 is het tyd vir my om te groet en het is met vreugde, want ek die microfoon en die warm stoel gaan oorhandig aan Jean-Henri Fourie. Sy is reeds hier en gaan met jou wees tot by 1:00 vanmiddag en sluit natuurlijk ook die top 20 in. Nee, lekker deelneem, lekker luister daarna en dan verder is dit, is daar die skatterende muziek van Bosveld Stereo so op zaterdag. Ek gaan vir jou groet tot morgenochtend om 5:00, dan is ek weer terug op die zondagmorgen en dan gaan ons zondagmuziek maak hier by Bosveld Stereo. Ek gaan afsluit met die bekende 7 Days van Audrey Landes, daar is Rieke Snell en Rian Benadi wat saam sing 308 en dan Danny Wilson's Mary's Prayer. Van my kant af hoop ek jy gaan een wonderlijke zaterdag hee. Geniet elke oomblik daarvan, vastbuit, bestuur voorzichtig as jy op die pad gaan wees. En dan praat ons morgenochtend om 5:00 weer. Van Willem, groete.

0: Dis klanke van Audrey Landes se 7 Days by Bosveld Stereo. Willem Engelbrecht, baie dankie. Vir 'n lieflike oggend saam met jou, altyd lekker om by jou oor te neem. Willem is môre oggend straks om 5 weer terug agter die mikrofoon, dan kan jy weer na die goeie gunstelinge luister saam met Willem Engelbrecht. Jy kan ook gerus geskakel bly, die 9:00 nuusbulletin volg.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gasgeyser 12 liter. Dit was R2999 en is nou net R1999. Of die ProLite 600 watt draagbare kragstasie. Dit was R2599 en is nou net R1999. Warm water en krag wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
4: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dis op die kop 9:00.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die DA eis antwoorde oor beweerde massabedankings deur ervare senior aanklaers by die Nasionale Vervolgingsgesag. Honderde Malawiërs wil huis toe gaan voor Dinsdag se sperdatum en Larry die Kat maak gereed vir sy 7de Britse eerste minister. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Die DA sê die bedanking van 47 ervare aanklaers by die Nasionale Vervolgingsgesag gebeur op 'n kritieke tyd. Die party waarskei die instelling sukkel reeds met ernstige tekorte en 'n groeiende agterstand met ingewikkelde korrupsiesake. Die DA-lid Glynis Breitenberg sê die verlies aan senior personeel kan die NVG se vermoë verswak om hoë vlak korrupsiesake doeltreffend te vervolg en geregtigheid te lewer. Dit gebeur op 'n tyd waar Suid-Afrikaners steeds wag op verantwoording in belangrike staatskapingssake. Die Forum for South Africa het president Cyril Ramaphosa gevra om dringende onsekerheid oor leierskap in die ministerie van polisie op te los. Die organisasie sê belastingbetalers dra die koste van oorvleulende leierskap. Forsa sê die skorsing van Sezo Mthunu duur nou te lank en eis 'n permanente besluit oor Firos Kachalia se aanstelling. Forsa woordvoerder Tebogo Mashilompane doen 'n beroep op verantwoordbaarheid, beslissende leierskap en 'n duidelike plan om misdaad te bekamp. Die motorbedryf personeelvereniging het kommer uitgespreek oor die dreigement dat Eskom die elektrisiteitstoevoer na die stad Johannesburg sal afsny weens onbetaalde munisipale skuld. Volgens die vereniging sal 'n kragonderbreking 'n verwoestende impak hê op huishoudings, ondernemings en werksgeleenthede regoor die land se ekonomiese spulpunt. Die woordvoerder van MISA, Pakamile Hlubi-Majola, sê die vakbond ondersteun die organisasie teen belastingmisbruik se beplande regstappe om die inperking te keer. Honderde Malawiese burgers is buite die tydelike transitoterrein by die ou Durban Inryteater in North Beach, KwaZulu-Natal, met die hoop om voor Dinsdag huis toe te gaan. Dit kom op die vooraand van beplande betogings teen onwettige immigrasie wat eis dat ongedokumenteerde buitelandse burgers Suid-Afrika moet verlaat. Amptenare gaan voort met verwerking van mense wat vrywillig wil repatrieer met al hoe meer mense wat by die terrein aankom. Owerhede sê alles word gedoen om veilige en ordelike vertrek te verseker terwyl veiligheid by die tydelike transitosentrum gehandhaaf word. En ten slotte, Larry die Kat is weer eens die onwaarskynlike simbool van bestendigheid in Britse politiek. Die bekende Downingstraat muisjagter het nou 6 Britse eerste ministers oorleef en maak reg om 'n 7de te verwelkom. Larry is in 2011 aangeneem nadat rotte rondom Downingstraat gewaar is, maar oor die jare het hy 'n gunsteling by die publiek geword wat sy verskyning buite die bekende swart deur van nommer 10 met aandag volg. Larry, wat amper 20 jaar oud is, toon nog geen tekens van aftrede nie en is een van die bekendste katte ter wêreld.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Ons kyk hoe lyk vanoggend se dagboek van gebeure. Dit word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 0832598268.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
7: Meerhof School bied aan Sing Your Song, kompetisie met opwindende pryse te wen. Het jy 'n stem wat gehoor moet word? Kom neem deel en wys jou talent. Met beoordelaars soos Anton Botha, Monique Stein, Karleen Koetser, Duane Smith en Evert Swart. Die kompetisie is oop vir laerskool, hoërskool en leerlinge wat tuisonderrig ontvang. Odisies vind plaas vanaf 20 tot 23 Julie by Meerhof Skool. Die semifinaal is die 1 Augustus by Hamakom Privaat Skool, met die finaal die 12 Augustus by Magalies Park. Inskrywingsfooi is R500. Die sluitingsdatum vir die inskrywings is die 30ste Junie. Vir meer besonderhede, kontak vir Charmaine Kreuer by 083-630-3494 of Adèle Olivier by 082-564-3642. De Gracia is 'n geregistreerde NPO-organisasie en kry geen hulp van die staat nie. Hulle verleen hulp aan behoeftige gesinne in die Brits Harties gemeenskap, asook plaaslike skuilings vir haweloses, met kos, klere en beddegoed en fokus op gesinne waar daar kinders en ou mense is. Die nood is geweldig groot en benodig donasies van nie bederfbare kos, vitamines, dringende beddegoed en warm klere vir kinders tot ou mense. Elke donasie maak 'n verskil en bring hoop aan gesinne in nood. Enige persoon wat wil betrokke raak of meer inligting benodig, kontak vir Corine by 062-847-9348. Dit is Corine, 062-847-9348. Die Pretoria Symfonieorkest bied 'n konsert aan ten bate van hulle gemeenskap. Die konsert vind plaas die 28ste Junie vanaf 3 namiddag in die Unisa ZK Matthews Saal met opvoerings van Beethoven, Mozart en Saint-Saëns deur Jaco van Staden en Pieter Cartwright op klavier. Kostes vir pensionarisse en studente is R200 per persoon. Volwassenes R230 per persoon. Vir meer inligting kontak vir Renay van Wyk by 082-342-5765. 082-342-5765. GPF Sektor 4 hou 'n winterfees ten bate van die aanbou van die gemeenskapsentrum wat uit sy nate bars. Die fees vind plaas die 27ste Junie vanaf 8:00 die oggend by Sektor 4 Gemeenskapsentrum op die hoek van Duikerstraat en Van der Hofweg, Magaliesmoed. Dis nou Herculeswijk, maar op die plotte. Toegang is gratis. Daar kan uitgesien word na 'n 5 km van run. Ongeveer 50 uitstallers met vermaak verskaf deur Tolbos, Willem Roos en Claudine. Pryse kan ook gewen word. Vir meer inligting kontak vir Edna by 079-124-4568. 079-124-4568.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 0832598268.
9: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Midnight Oil met Beds Are Burning by Bosveld Stereo 107.5. Goeiemôre. Hartlik welkom van my Jean-Dri Fourie. Ek hoop dat jy reg is vir hierdie volgende 4 ure want ek en jy kan lekker tyd saam spandeer tot 1 uur vanmiddag toe nog. Ek sien dit is 'n koelerige Saterdag vandag. Ek hoop jy is lekker warm en ek hoop dat dit met jou baie goed gaan. Hierdie is jou gunstelingstasie, dis Bosveld Stereo. 20 minute oor 9 het ek 'n oorskakeling na Johan van Wyk toe. Lank laas 'n oorskakeling gehad, so ek sien uit daarna. Jy kan nou geskakel bly daarvoor. In die tussentyd is 13 minute oor 9. Welkom by die Hart van Goud. Hier is Klanke van Anders, jou liefde.

Slanke van Anders met jou liefde by 107.5 FM, dis 17 minute oor 9. Ek het 'n bietjie ou goud so voor die oorskakeling na Johan van Wyk toe. Hierdie is The Kinks met All Day and All of the Night.

0: klanke van The Kinks met All Day and All of the Night. Dis lekker ou goud by die hart van goud, soos beloof het. Dis tyd vir 'n oorskakeling. Ek gesels vanoggend met Johan van Wyk. Hy gaan maak 'n draai vanoggend by Co-Safe Powerbuild. Johan, môre, gaan dit goed?
1: Môre Jandrie en goeiemôre aan die luisteraars. Nee, wat dit gaan besonder goed. Baie dankie Jandrie.
0: Net kouerig, koelerig.
1: Nee. Laat ek nou net met hierdie storie begin eerste. Dis 20:09. Hier staan 'n kliënt by die wors rolstalletjie met 'n T-hemp, 'n kort broek en 'n paar plakkies.
0: Ai ai ai.
1: Ek wou vir hom gevra of hy twee kort broeke aan het of net een.
0: Ja, dis die outomatiese tweede vraag.
1: Janrie, nee, kyk die Co-Safe Powerbuild het besluit hierdie naweek is dit tyd om die volk warm te maak. So ek het 'n hele paar kombinasie stelle hierso wat hulle hierdie naweek op spesiale aanbiedinge het en ek sal graag wil afskop met dit.
0: Ek luister.
1: 'n Gasverwarmer en 'n koker. Dit is nou die kop wat hierso op die gasbol draai. As jy bo het, hy so handvatteltjie. As jy wil hê die hitte moet uitgaan, maak jy hom oop bo. As jy wil hê die hitte moet aan die kant uitgaan, dan maak jy hom toe. So dit is 'n kombinasie stel van 'n verwarmer en 'n koker. Jy koop hom saam met 'n 3 kg leë gasbottel. Dis 'n kombinasiestel vir R449. Dan die Fugo 3 paneel gasverwarmer. Jy koop hom saam met 'n leë 9 kg gasbottel. En hier's 'n groot besparing vir R1399. Dan die laaste een van die kombinasiestelle is net 'n gasverwarmer. Hy het 'n plat kop so aan die voorkant. Plus 'n 5 kg leë gasbottel vir R549. Dan 'n elektriese staanwaaiertjie, een wat jy so op 'n kas kan neersit of by jou tafel, is beskikbaar vir R299. Dan 'n badkamerverwarmer, dis 'n 800 watt, ek glo dit is daai infrarooi. Hulle is beskikbaar vir R199. Dan die Dromax puffer baadjie. Hy kom in verskillende kleure. R549. Die Dromax soft shell baadjie, hy kom ook in verskillende kleure vir R449. 'n 2-plaat gasstoofie R199. En dan 'n elektriese waier verwarmer R159. Dan het hulle ook 'n koordlose boor van Inco vir R599. Hy het so tasie, ek sien hy het 'n tas saam met sy batterytjie en dan 'n 3-stuk stel van Inco, die naweek beskikbaar vir R3599. Dan die tipiese lap waarmee jy jou plante nou gaan toemaak in die winter. 'n 3 meter by 1 meter is slegs R10. Dis 'n groot besparing. 'n Mr. Sheen compleet skoonmaak stel. Is 'n 5-stuk skoonmaakstel. Jy kry hom so in 'n emmer vir R99. Dan die mattenklop soos ons hom ken, daai lappe, daai rolle lappe. Hulle is 400, hy's 400 gram, hy's beskikbaar vir R10. As jy 2 rolle koop, is dit R30. Dan die 'n staan herlaaibare lampie. Hy het 3 funksies. Is beskikbaar vir R39. Dit is alles wat hierdie naweek op spesiale aanbieding is. As jy Co-Safe wil skakel, skakel hulle by 012-372-0000 of besoek hulle Facebookblad. Hulle is maandag tot vrydag van 7 tot 5. Saterdag is hulle van 7:30 tot 3:00 soos vandag en môre Sondag is hulle van 8:00 tot 1:00. Genre en hulle is geleë natuurlik in van Rolweg Wes as jy uitry Hartbeespoort toe of as jy van daai kant af inkom net so voordat jy in van Rolweg kom oorkant Mahem is Co-Safe Powerbuild. Kom besoek ons gerus vir al hierdie spesiale aanbiedinge net vir hierdie naweek.
0: Johan, vreeslik dankie. Ek gaan so 'n klein bietjie later weer met jou gesels en dan kan ons weer hier deur draf. Maar Co-Safe het altyd ongelooflike spesiale aanbiedinge. So luisteraar, gaan maak gerus 'n draai as jy tyd het vandag. Johan, dankie. Altyd lekker om met jou gesels, veral so op 'n Saterdag.
1: Dankie Jean-Marie, lekker werk verder.
0: Dankie, maak so gesels net. Dis Johan van Wyckhuis by Kousaf Paulbult vandag. Hoor net daar die ongelooflike speciale aanbiedinge. Gemaak gerus te draai, hulle is skuins oorkant Mayhem. Jy kan uitsien na snit van The Pointer Sisters wat volg, maar ek hoop jy het jou ore gespits.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Dis die Point Sisters met Fire by Bosveld 107.5. Heerlike klanke en goeie herinneringe wat daarmee gepaard gaan. Jy kan uitsien na 'n bietjie Afrikaanse musiek. Net hierna.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
2: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Paul Simon en Ladysmith Black Mambazo, You Can Call Me Al. Hier is Bosveld Stereo waarna jy luister. Jy het ook geluister na Rihanna Nels se Kies. Tyd vir 'n bietjie klanke uit die 2000s uit met One Direction se What Makes You Beautiful.

0: Dis heerlik, dit klink van One Direction se What Makes You Beautiful. Jy kan ingeskakel bly, daar's lekker Afrikaanse klanke op pad jou kant toe. Spaar ekstra met Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry Clover Bliss dubbelroom yoghurt 1 kg vir R42.99. Sunfoil Pro Chef Canola Olie 2 liter vir R69.99 en L'Oreal Elvive Shampoo of Opknapper 300 of 400 milliliter enige 2 vir R160. Geldig tot 28 Junie net by Checkers Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.

0: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Spring hierdie my nou so klein bietjie voor, maar niet te min, jy het geluister na U2, so Where the Streets Have No Name. Colleen Carter, so He Will Be Mine, en Energie, so My Day. Heerlik het lanke vir my en jou by Bosveld Stereo, dis amper tyd vir die top 20.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 02-252-0256.
3: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroup.co.za.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
1: Dis op die kop 10 uur, splinter nuwe uur. Ek groet weer en sê hartlik goeiemôre en baie welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Ek sien uit na die volgende 3 ure saam met jou. Dankie vir jou, dankie dat jy ingeskakel is. Dis tyd vir die top 20 program. Die top 20 word geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
6: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
7: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
6: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
7: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
6: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
1: Daar is heerlike snitte op die ranglys en dis week 26 vandag. So welkom by die top 20 program. Twee nuwe inskrywings. Kom ons skop sommer onmiddellik af met posisie nommer 20. Dis Willem Botha, Hallo My Hart.
8: Nommer 20.

0: Willem Botha met Hallo My Hart, splinternuwe inskrywing in posisie nommer 20. 5 minute oor 10, inteendeel 6 minute oor 10, en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Ek en jy besig met die top 20 program, welkom as jy pas jou radio aangeskakel het, jy daarom net uitgemis op een snit, maar daar is nog 'n nuwe inskrywing en dit is Fran Prins.
1: Nommer 19.

0: Dis slanke van Fran Prins met uitspattig pragtig. In posisie nommer 19 en ook 'n splinter nuwe inskrywing. Dis die laaste van die nuwe inskrywings vir vandag wat week 26 is van die top 20 program by Bosveld. So twee nuwe inskrywings, nommer 20 Willem Botha, Hallo my hart, nommer 19 Fran Prins met uitspattig pragtig. Dis tyd nou vir die res van die 18 snitte wat jy reeds al vroeër weke na geluister het, soos byvoorbeeld Skemer rigting.
1: Nommer 18.

0: Die slanke van skemer met 'n rigting. Skemer is hierdie week een plek op en tans in posisie nummer 18. Die tyd nou by Bosveld Stereo 13 minute oor 10 en dit word aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rizan van Nieuwsblit. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizan. 'n Paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 17.

0: Johan leer my om lief te hê in posisie nummer 16 onveranderd hierdie week is waar Johan tans is. En nummer 17 is die sokkie koning Kurt Darren met die titel Langarm en Liefde. In die 17de plek. 3 plekke op vir die sokkie koning Kurt Darren. Hier is Cordelia, Dare You.
1: Nummer 15.

0: Klanke van Cordelia met D.U. Cordelia hierdie week in posisie nummer 15 en 3 plekke op vir haar. Hier is Sterren Lam, Langpad na die hemel.
1: Nummer 14.

0: Klanke van Terrein Lamb by Bosveld, dis langpad na die hemel, drie plekke op vir Terrein Lamb hierdie week, sy stans in posisie nummer 14. Jy kan ingeskakel bly om uit te vind wie is nummer 13 op die ranglys.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
3: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry swif. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
4: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
5: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
4: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
5: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
4: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
6: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
0: Sondag die heeldag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag Sondag by Bosveld Stereo 107.5 die hart van goud.
7: Nommer 13.

0: Dis Rieke Snel se jag en visvang. Hierdie snit van hom twee plekke op en tans in posisie nummer 10. Jy luister op Bosveld Stereo. Daar's 'n heerlike dreunery vir jou op pad. Die 11:00 nuus bulletin is ook net hierna.
1: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6 stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5 stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
5: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
4: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
5: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
4: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
6: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
0: Goed, net vinnig voordat ek en jy by die musiek uitkom, ek wil net hierdie vinnig noem. Roan Pienaar het laat weet, Roan, baie dankie. Hy sê daar is padwerke op die Hennops rivierpad, daar by die laagwaterbrug met stop en ry wat tans in plek is. So voeg maar ekstra reistyd by indien jy in daardie rigting op pad is.
7: Nommer 9.
6: Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
0: Goed, net vinnig voordat ek en jy by die musiek uitkom, ek wil net hierdie vinnig noem. Roan Pienaar het laat weet, Roan, baie dankie. Hy sê daar is padwerke op die Hennops rivierpad, daar by die laagwaterbrug met stop en ry wat tans in plek is. So voeg maar ekstra reistyd by indien jy in daardie rigting op pad is.
7: Nommer 9.

0: Gloria Gaynor's I Will Survive, net 'n lekker kort breek voor die jongste nuusbulletin wat op pad is. En jy het ook geluister na twee snitte wat nog deel is van die top 20 program. Daniel Hoffman met Doringdraad Daisies in posisie nummer 8 en Karleen van die Haarsveld se As Jy My Roep in posisie nummer 9. Die jongste nuus is net hierna.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die perspro.
4: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin geen hoofstrekke. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Business Against Crime South Africa sê meer as 500 van sy lidmaatskappye lewer uitgebreide hulpbronne ter ondersteuning van die Suid-Afrikaanse Polisiediens voor die beplande betogings op 30 Junie. Dit sluit in helikopters, hommeltuie, geslote kring televisie netwerke, gewapende reaksievoertuie, ambulanse en mediese spanne om die SAPD se operasionele kapasiteit te versterk. Die organisasie sê die inisiatief is deel van 'n openbare private vennootskap wat veiligheid en koördinering tydens hoë risiko tydperke wil verbeter. Owerhede sê die ondersteuning sal monitering en reaksievermoëns landwyd verbeter. Die Gautengse premier Panyaza Lesufi beplan intussen 'n tweedaagse beraad om migrasievraagstukke. Lesufi het wetstoepassingsagentskappe by die SAPD se operasionele gereedheidsparade toegespreek en die provinsie se gereedheid vir die beplande betogings op 30 Junie bevestig. Lesufi sê die polisie het 'n duidelike operasionele plan om wet en orde te handhaaf en sal geen genade toon vir geweld of misdaad nie. Hy het inwoners aangespoor om wetstoepassers toe te laat om hul werk te doen. Tsepo Madlingosi van die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie sê die kommissie gaan 'n memorandum wat deur die Watsonga Machangani gemeenskap ingedien is oorweeg na 'n optog in Johannesburg teen stamgebondenheid en xenofobie. Betogers sê die Tsonga sprekende Suid-Afrikaners word tydens betogings teen migrante geteister, geetiketeer en as immigrante aangesien. Die memorandum vra sterker beskerming van landsburgers en strenger optrede teen oortreders. Die kommissie is 15 dae gegee om te reageer. Ten slotte, die Amerikaanse weermag het Iran gister aangeval in reaksie op 'n Iranse hommeltuig aanval op 'n vragskip in die straat van Hormuz, met albei lande wat mekaar daarvan beskuldig dat hulle die bepalings oortree het van verlede week se wapenstilstand. Die Amerikaanse sentrale bevelsentrum sê vliegtuie het missiel en hommeltuig bergingsplekke en kusradarterreine getref. Iran sê 'n projektiel het die gebied rondom 'n hawe hoof in Sirik in die suide van Iran getref. Iranse vlootmagte het reageer deur Amerikaanse militêre teikens in die streek aan te val. Tehran het nie besonderhede verskaf oor wat moontlik getref is nie.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewende hawe gesond.
7: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Ek groet sommer weer en sê hartlik goeiemôre en baie welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. Ek is baie bly dat jy ingeskakel is. Ek en jy is ook besig met die top 20 program. Daar is 20 minute oor 11 weer oorskakeling na Johan van Wyk toe met al daardie reuse besparings, meer daaroor later. Die top 20 word geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
8: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
0: Goed, net so voor die nuusbulletin en voor Gloria Gaynor's I Will Survive, het jy nog geluister na twee snitte wat deel is van die top 20 en dit het geëindig met Daniel Hoffman se Doringdraad Daisies in posisie nummer 8. So hierdie week, of hierdie uur, nie hierdie week nie, hierdie uur, kan weer afskop met 'n heerlike snit van Brendan Piper, H2 Hart.
6: Nummer 7.

0: jou.
1: Carly, wag vir jou. Sy is hierdie week in posisie nummer 6 by Bosveld Stereo. Een plek op vir Carly hierdie week. 12 minute oor 11. Ek het 20 minute oor 11 weer oorskakeling na Johan van Wyk toe. Jy kan ingeskakel bly daarvoor. Maar hier is Evert Swart.
2: Nommer 5.
3: Jy ek ons

0: Henria Land se musiek by Bosveld, Prins van Harte in posisie nummer 4 hierdie week. Goed, ek en jy gaan nou heerlik luister na al daardie spesiale aanbiedinge. Ek gesels weer met Johan van Wyk. Johan, môre, gaan dit goed?
1: Môre Jean-Marie, goeiemôre aan die luisteraars. Nee, dit gaan goed hierso. In die agtergrond speel ek natuurlik so 'n bietjie die hoender met die rooi skoene.
0: Klink vir my heerlik.
1: Nee, maar Jean-Marie, dis lekker besig vandag hier by Kousef. Ek moet sê dat hierdie naweek het hulle nou baie spesiale aanbiedinge op alles om jou bietjie warm te maak. So ek gaan nou gou 'n paar van daai spesiale aanbiedinge deurgee. En hulle drie kombinasies wat hulle hierdie naweek verkoop. Die eerste een is 'n gasverwarmer, maar jy kan ook bo aan die bokant met hom kook. So jy kan 'n potjie opsit en kook ook op hom. Dit is 'n kombinasiestel. Jy kry saam met hom 'n 3 kg leë gasbottel. Nou daai stel kos vir hierdie naweek R449. Dan die tweede opsie wat jy kan doen is ook 'n kombinasiestel, die Fugo 3 paneel gasverwarmer met 'n 9 kg leë gasbottel. Daai kombinasiestel is R1399. En dan die derde een is net 'n gasverwarmer saam met 'n 5 kg leë gasbottel vir R549. Dan die ander aanbiedinge wat daar is, daar's 'n elektriese heater, tipiese een wat jy bo op 'n kas of op jou werktafel kan sit. Hy's hierdie nou vir R299. Dan die Droumax Puffer baadjie. Verskillende kleure, R549. Die Droumax Softshell baadjie, hy's ook verskillende kleure, R449. 'n 2-plat gasstoofie, R199. 'n Dikondero badkamerverwarmer 800 watt, R199. As ons dan oorgaan bietjie na die ander afdelings toe, daar's 'n koordlose boor, die Inco koordlose boor vir R599. Dis 'n 2 stuk en dan is daar 'n 3 stuk. Is 'n kombinasiestel. Hy was R3999, hy's nou hierdie naweek vir R3599. Dan ook 'n kruiwa. Kan jy kry vir R349, ook 'n item wat lekker duur geword het in die afgelope tyd. Dan is daar die Condero elektriese verwarmer R159 en dan sal 'n Mr. Sheen kombinasie skoonmaakstel. Jy kry alles binne in 'n emmer as 'n 5 stuk vir R99. Dan soos ons hulle ken, daai opgerolde lappe, die matten cloth, 400 gram, koop 2 rolle vir R30. Dan die silkies, of ek weet nie of dit 'n lap is wat jy bo oor jou boompies trek in die winter om te keer vir die ryp nie. Dis 3 by 1 meter. Hulle is R10. Dan is daar ook 'n herlaaibare lamp wat jy op jou tafel kan sit. Hy het 3 funksies vir R39. Goed, Janie, as iemand Kousei wil skakel, is hulle welkom. 012-372-0000. Of besoek hulle Facebookblad. Hulle ure is weeksdag 7:00 tot 5:00. Saterdag, soos vandag, 7:30 tot 3:00 en Sondag 8:00 tot 1:00. Hulle is geleen van die Rolweg Wes en Janrie, die Bosveldstreeu luisteraars moet van net ingeskakel bly. Daar's 'n groot kompetisie wat nou gaan opkom in die maand van Julie. Ek het die advertensies gedoen. Dis 'n baie interessante trekking of wat hulle gaan doen, wat ons saam met my gaan doen. Hier by Bosveld Stereo, maar luister net na die inligting. En jy gaan 2 kaartjies wen vir 'n toets, rugby. En alles wat daarmee saamgaan, tot die Uber gaan jou optel ensovoorts. Ek wil net te veel uitbrei nie. Luister maar gerus op Bosveld Stereo om die sprommelke te gaan kyk.
0: Maar kan ek jy maar inskryf?
1: Jy kan, maar jy mag net nie wen nie.
0: Ai, dit is die punt.
1: Ja.
0: Dit is een lekker prijs. Johan, dankie. En definitief iets om naar uit te zien. Lekker oorskakeling geweest. Reese speciale aanbiedinge. Ek hoop dat jy veilig sal terugrij een bykie later. En groete vir Rensha.
1: Ek maak so baie dankie.
0: Dankie Johan.
1: Lekker uitsaai.
0: Mooi bly en lekker dag daar.
1: Goed, tot ziens.
0: Tata. Hoor net al haar reuse besparings gemaak gerisse draai. Dit is in van een rolweg. Nie te ver van Hartbeespoort of Brits af nie. As jy, of selfs as jy in Pretoria bly, dan is dit nog nader. So, gemaak gerisse draai. Meer is genoeg rede vir jou om daar te gaan inloer. Ek en jy besig met die top 20 program. Dis 25 minute oor 11. En nog lekker klanke waarna jy kan uitsien. Die top 3. Ek en jy gaan nou deur die ranglys draf. Maar kom ons geniet eers nommer 3.
2: Nommer 3.

0: Dis klanke van Pieter Rischmüller, dis bedoel onveranderd hierdie week. Pieter bly in posisie nommer 3. Kom ek en jy loer vinnig gelyk die ranglys. Twee nuwe inskrywings, nommer 20 Willem Botha, hallo my hart. Nommer 19 Fran Prins, uitspattig pragtig. En dan 18 Skemer Rigting, Langarm en Liefde Kurt Herre, nommer 17 Joan in die 16de plek met Leer my om lief te hê. Dare You, Cordelia, nummer 15, Taryn Lam in die 14de plek, Langpad na die hemel, My Type van Bobby van Jaarsveld in die 13de plek, nummer 12, Fat Man, Brian Lavoie, Daai Gevoel, Demi Lee Moore, nummer 11, in die 10de plek, Rikus Nel, Jag en Visvang, As Jy My Roep, Karleen van Jaarsveld, nummer 9, 8 is Daniel Hoffman met Doringdraad Daisies, Hathaway Hart, Brendan Piper in die 7de posisie. 6, Carly, Wag vir jou. Storm van Evert Swart in die 5de plek en nommer 4, Henry Aland, Prins van Harte. En soos jy pas geluister het, Pieter Rischmüller se Disbedoel in posisie nommer 3.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het het in volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Nommer 2.

0: jy staan.
1: Dit is Lanke van Luanel en sy is tans in posisie nummer 2. Twee plekke op ook vir haar. En dan is dit nou die tyd vir nummer 1. Goed gedoen, lank gevat, geroen gestoei, maar uiteindelik kon Caroline Nesselman en Anthony McGee dit maak tot op nummer 1, die lewe se wals.
2: Nummer 1.

0: Dit is Slanke van Karlien Nusselman en Anthony Begie, die lewe is vals. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Dit was 'n lekker top 20, dankie vir jou. En dankie dat jy ingeskakel is, te 37 minute oor 11. En dit is nou dit vir die top 20 program. Kom ons kyk hoe lyk die top 3. Nommer 3, Pieter Rushmiller, dis bedoel. Nommer 2, Luanel, ek en jy bly oor. Karlien Nusselman en Anthony Magie se die lewe se wals. In posisie nommer 1, knap gedaan en 'n welverdiende top posisie. Daar is groot gunstelinge op pad, maar goed, kom ek sê net eers vinnig hoe die top 20 program werk en hoe jy vir jou gunstelinge kan stem by 0641152281 en dan kan jy ook net die kodewoord onthou wat baie belangrik is. Die kodewoord is top 20 gevolg deur jou gunsteling se nommer. Stuur dit deur net voor Vrydag middag om 12, dan gaan die WhatsApp lyn sluit vir die stemme om getel te word, so jy kan vir jou gunsteling stem, jy mag vir meer as een gunsteling stem, maar net een keer per gunsteling is wat getel gaan word. En dit is dit, mens, so eenvoudig soos wat kan kom. Die top 20 is geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
1: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Lekker 90 slanke vir jou met Anne Lee Voices.

0: Des and Lee made voices by 107.5 FM. Daar's heerlike klanke van Fleetwood Mac op pad en ook 'n Afrikaanse bederf. Bly ingeskakel.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
3: Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens.
5: Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae.
4: Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die perspropp.

Lekker klanke, Faith Hill, The Way You Love Me, Armand Hofmeyer, Marie en Fleetwood Mac, When the Sun Goes Down. Lekker klanke vir my en jou en die manne van Adam volgende, Sonder.

0: Dis die manne van Adam by Bosveld 107.5 FM met die snit sonder. Dis ook amper 'n spiksplinter nuwe uur.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 rand slegs by Vodacom for you vanaf 3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor 1000 rand. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. BSMV's geld.

Billy Joel, A Matter of Trust, wat die uur afskop vir my en jou. Goeiemiddag en baie welkom by Bosveld Stereo van my, Jean Drifourie. Ek het seker maak, dis 5 minute oor 12. Ek groet en sê goeiemiddag en welkom, dis my laaste uur saam met jou. Dit gaan 'n lekker laaste uur wees. Die musiek gaan definitief dit heerlik maak vir jou. Ek hoop jou Saterdag is tot dusver fantasties. Franja Du Plessis lisensie.

Dis Franja Du Plessis met Lisensie by Bosveld. 8 minute oor 12 nou. En Joself, Games People Play. Ek dink is sommer tyd vir 'n lekker dubbelgout. So, wat gaan die tweede snit wees?

0: alles wat hy het.
1: Mhm. Pieter Smit en DJ Ossewa, stukkie van 'n Merwe. 'N Lekker snit, altyd 'n lekker snit om dit te luister, veral as dit so op 'n Saterdag is. Klanke van The Pretenders en Don't Get Me Wrong.

0: Klanke van Chris Norman met Follow Me en hierdie is Bosveld, jou gunstelingstasie, so op 'n naweek. Voor Chris Norman het jy geluister na The Pretenders se Don't Get Me Wrong. Dis 12:30 en ek weet nie waar hierdie oggend heen is nie, maar oor so 15 minute moet ek groet.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels oop om steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
3: Raaisel van die skaakspel met die eerglas waar die tyd tel die koning stuur kasteel die perde kry beveel

boeke, daar's besluite by die kruispad, die wolwe van die skape skei, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's bekante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as dit drof raak.

Bitter mooi is net hierdie van Teen Jordaan met Skaakspel by Bosveld. Ek het vir jou klanke nou uit die 90's van Bananarama. Moving on.

0: Ooh, lekker klanke hierdie van Westlife met Uptown Girl en Bananarama se Moving On. Nou dis amper tyd vir my om aan te beweeg huiswaarts.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbeld.
3: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Ek het dit vreeslik geniet saam met jou vanoggend. Dit was heerlik. Baie dankie en ook 'n klein gedeelte van jou middag, maar nou gaan ek moet groet. Totsiens van my Jean Drifouri. Los jou in die hande van Gilbert Bosch, geniet ook sy geselskap tot 5:00 vanmiddag toe. En Leon, Move On, Bee Gees, Ordinary Lives en Madonna se American Pie. En die Nortaites, kort snit van Miller Brand met Wildebees. Mooi bly, lekker dag.

0: Dit was Ordinary People van die Bee Gees. Hey, maar lekker in het einde. So sluit ons die hier af in die geselskap saam met Jean Rivoli. Dankie Jean Rivoli, veilig teruggereis huis toe en geniet die rest van jou saterdag wat nog voorlee. Die saterdag aand en waar moet jy gepaard daarmee gaan. He. Geniet dit, veilig wees en indien jy daar ook op die paai is soos Jean Rivoli op die stadium, wees veilig en voorzichtig. Dis goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch, jy vertrouwt gaan goed, dis ek en jy en hierdie saterdagmiddag wat voorlee. Die volgende 4 ure behoort aan my en jou. En ons gaan een bykie lekker terug in tyd en so'n bykie rondrit weer, soos oude gewoond op een saterdagmiddag. Ons steeds lang die braaivleis weer ook aan en dan maak ons reg vir een lekker dag op een saterdagmiddag. Net na die breek, jou nuusbulletin wat volg dan net om 1 uur.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelijk na Legal Directory voor SA, jou nummer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewijding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory voor SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop, dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis hier nie in jou nuus hooftrekke. Business Against Crime South Africa mobiliseer steun vir die polisie voor 30 Junie. Die kragnetwerk bly bestendig ondanks verhoogde winteraanvraag. En cricket. 'N plek in die T20 Wêreldbeker halfeindronde is môre op die spel vir die Proteas vroue. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Business Against Crime South Africa sê meer as 500 van sy lidmaatskappye lewer uitgebreide hulpbronne ter ondersteuning van die Suid-Afrikaanse Polisiediens voor die beplande betogings op 30 Junie. Dit sluit in helikopters, hommeltuie, geslote televisienetwerke en gewapende reaksievoertuie. Ambulance en mediese spanne om die SHPD se operationele kapasiteit te versterk. Die organisasie sê die initiatief is deel van 'n openbare private vennootskap wat veiligheid en koördinering tydens hoë risikotydperke wil verbeter. Owerhede sê die ondersteuning sal monitering en reaksievermoëns landwyd verbeter. Die National Informal Traders Alliance of South Africa het die parlement versoek om dringend op te tree om informele handelaars beter te beskerm en te ondersteun. Die organisasie sê die regering moet 'n enkele regverdige handelspermitstelsel instel, handelsruimtes verbeter en 'n wet op informele ekonomie aanvaar om die sektor te ondersteun. NITASA se hoofsekretaris Samuel Madikoto sê kommer oor onwettige immigrasie moet deur die wet besleg word en nie deur geweld of xenofobie nie. Eskom sê die nasionale kragstelsel bly bestendig en kan die stygende winterelektrisiteitsaanvraag voorsien. Danksy die verbeterde opwekkingsprestasie en minder onbeplande onderbrekings. Die kragvoorsiening se woordvoerder Daphne Mokoena het bevestig dat die krag na meer as 964.000 huishoudings herstel is deur sy program om lasvermindering uit te skakel. Sy sê die diensbesteding het met meer as 84% gedaal vergeleke met verlede jaar en die land is nou reeds 406 agtereenvolgende dae sonder beurtkrag. Energy Exchange South Africa sê intussen die regering se grootste energieuitdaging is nie meer die opwekking van elektrisiteit nie, maar die uitbreiding van die nasionale netwerk om nuwe hernubare kragprojekte te verbind. Die uitvoerende hoof van die organisasie Wayne Cowie sê verouderde transmissie-infrastruktuur en beperkte netwerkkapasiteit vertraag verbindings ondanks die regering se groot pyplyn van hernubare energieprojekte. Cowie waarsku, die mislukking om die netwerke te moderniseer kan energiesekerheid, ekonomiese groei en die oorskakeling na skoner energie bedreig. Die Limpopo Departement van Vervoer en Gemeenskapsveiligheid het 'n beroep gedoen op 'n waaksaamheid met swaar verkeer wat hierdie naweek op die hoofroetes verwag gaan word vir skoolsluitings. Woordvoerder Mashudu Mabata sê motoriste moet verkeersopeenhopings op die N1 noordwaarts van Gauteng na Limpopo verwag terwyl die gesinne vir die skoolvakansie reis. Sy bevestig dat verkeersbeamtes op hoë gereedheidsgrondslag is by sleutelkorridors, tolplazas en weegbrug om sigbaarheid en vinnige reaksie te verseker. En ten slotte, cricket. Dis nou of nooit vir die Proteas vroue in môre se laaste T20 Wêreldbeker groepwedstryd in Engeland. Suid-Afrika speel teen Bangladesh na afloop van die wedstryd tussen Indië en Australië. Die Aussies is bo aan die groep, gevolg deur Indië en die Proteas. 'N oorwinning vir Suid-Afrika sal hul kans versterk om die halfeindronde te haal, terwyl Australië teen Indië moet wen. Die halfeindwedstryde word Dinsdag en Donderdag gespeel, met die eindstryd volgende Sondag op Lords in Londen. Dis die einde van jou nuusbulletin om 1:00.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Hartie. Gaan ervaar die gees. Besoek hulle vandag nog.

0: Ooghout van Hank Squire in That's What Love Will Do. Net voor die Blue System met Sorry Little Sarah. Ons kyk na die maksimum temperatuur net na hierdie breek.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&G's geld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoopdiens.
8: Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae.
7: Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
9: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
10: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos ek gereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens, jou maksimum in Gauteng, Pretoria 19 grade, Johannesburg en Vereniging beide op na 18. Mpumalanga, Mbombela is 19, Ermelo op 15, Emalagreni 16, Standerton is 13 grade en Skukuza 23. Die Limpopo provinsie, Polokwane 19, Palaborwa is 23, Tsenin 20 grade, Messina 21, Lepalale is 22 en Mokopane 21. In die Noordwes is Klerksdorp 20 grade, Potchefstroom 21, Mahikeng en Rustenburg beide op na 20 en Vryburg 22. Dan in die Vrystaat Bloemfontein en Welkom en Bethlehem, al drie van hulle, 'n maksimum van 19 grade. In die Noord-Kaap is Appington op 26, Kimberley 21, De Aar 19, Alexanderbaai 18 grade, Springbok en Colfinia beide 20 en Sutherland 17. In die Weskaap, die moederstad Kaapstad is 18, Vredendal 22, Riversdal is ook 22, George en Woester skuif na 21 met Beaufort West op 22 en Oudtshoorn 24 grade. Dan in die Ooskaap, Gqeberha 26, Makanda 24, dan Kraddock 21 grade, Graafrenet is 22, Oos-London 27 grade, Port St. John's en Mthatha is 26, Kumani 21 en Tonke 27 grade. Laasens KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg op na 25 en laasens Ladysmith die kookstuig daar tot en met 23 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokoriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
11: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
12: Dit is Bosveld Stereo 107.5.
13: There we go.

0: plus minus mol en deel. Liesel Pieters is ten naai gewees en dan Ampie net voor met al die manne. Ja, so die eerste uur wat al reeds vinnig beweeg en ons gaan hom afrond met die bekende Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Dan het ek ook vir die Pet Shop Boys, Go West en bekende ene van Vanilla Ninja. Ek geniet die ene van hulle en dit is Heartless. Na die breek, die intreffer na die ander.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Ons almal ken daai ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
4: Hoe gaan dit my kind? Wanneer kom jy 'n bietjie kuier?
3: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
4: So, hoekom moet jy nog nie my friend request aanvaar nie?
3: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die Vodapay app of skakel *123#. B&W's geld. Further together. Vodacom.
5: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
6: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
5: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
6: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
5: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
6: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
7: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
8: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: Tovar Zaim and Heaven Must Be Missing an Angel, net voor het Pet Shop Boys, Go West en Vanilla Ninja. Blijde maar mooi naar die van hulle, ne, Atlas. Dis goeiemiddag van my, of Gilbert Bosch, weet is baie welkom, as jy so pas is ingeskakel het. Ek en jy vir die volgende paar ure nog in mekaar se geselskap, tot so skyns voor vijf. Ons gaan die uur afsluit met so kort handelsnies, en dan begin ons splinternuwe uur, ek en jy.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Kasper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dis 2 uur, goeie namiddag en baie welkom. Ek en jy, vir hierdie uur begin ons met Charlie Mix the Cook. Boys and Girls.

0: Like in hierdie van Savage Garden, Affirmation, net vir van en Color My Love. Ek hoop hy net weer teruggevat in tyd in. Die winter en brand, die kamp en kuier vier warm by oom Ramba vakansie oort. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 juli. Die hoogtepunte is saterdag 4 juli met Springbok rugby op die grootskerm. Optreders deur Leon Kremer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler. Daar is verskeie winterpromosies om jou lyf mee warm te hou. Geniet heerlike kos, uitstallers, vreugdevure en onvergetelike atmosfeer saam met familie en vriende. Kostes vir standplek beloop net R320 per nag vir tot 6 persone. Besoek Oom Ramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004. Dis Oom Ramba vakansieoord, waar die winter koud is, maar die kuier warm is. Ons keer terug na die musiek ook binnenkort, maar eers nog 'n kort handelsbreek.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
0: Sondag die heel dag lank is Expatriotedag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor sy boodskap laat uitsaai en hulle weer dan vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp weet hulle enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriotedag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud. Ons keer terug na die muziek op plaaslike bodem. Niemand het ek elke keer lag voor as ek net sy naam moet lees. Hy was allemaal verskriklike mens gewees, maar ons mis vir hom, dis verseker. Ons is die zak van die kerk. En hier is 'n Tommy Dippenaar.

Dis 'n lekker saterdagmiddag musiek hierdie. Zak van Niekerk en Tommy Dippenaar. Ek en hy het Kalahin binnenkort en hy vat ons so 'n bietjie na Betty's Bay vir 'n lekker snoekbraai. Maar eers hierdie ene, die groep ook bekend vir baie treffers. Hierdie ene natuurlik, na by my hart, MLTR, Michaelin's Rock, ja, Pocahontas. Frostbite.

0: Snoek braai in Betty's Baai. Ek moet sê, nog al anglaas een bykie van een snoek gebraai. Maar ja, is daar ook maar bykie in die onbekostigbare kant. Ek al een gewees daar met snoek braai in Betty's Baai. Michaelin's Rock, baie mooi van hulle is Frostbite. Nou, ek neer in die uur afsluit. Kelsey Ballerini bring ons in die einde van hierdie uur. Ek moet sê, ek geniet dan keer die snit. Dit is eindelijk ware woorde, ne. Kijk, ons wanse word nie groot nie, ons speelgoed word nie dierder. Dit laat my so dink daaraan, en dis Peter Pan. Dan bekende jy na Barry White, hey, die man, het sy unieke stem, ne. You're the first, the last, my everything. En dan het ek ook vir Collective Soul samengebring, en ons gaan weer bykie ran. Maar eers, kort brek, ons sluit hier af, met die intreffer na Rianer.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Something Club Bellbel.
2: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BW Motorgroep vanaf 1959.
5: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Wees en fees geld.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

Absoluut, beslis nog een van hulle treffers hierdie was, a foreigner, so that was yesterday. Dis dan goeiemiddag weer eens aankom, as jy so pas ingeskakel het, is hy braaivleis vier al in die gang. Staan al mooi reg en oop, en baie koele is al aan die gang, en dat jy reg is vir lekker vleisbraai. Of a poikie, wat ook al jy doen. Maar ja, geniet het saam die geselskap van Bosveld Stereo, Tashay volgende met net mooi niks. Dan is Steps a Tragedy, maar eers, hier is nou lekker gepas vir saterdag en a braai. Van Joyce, hey Carolus.

Hier sien van Tashay en net mooi niks. Steep so dat met tragedie in 'n François huis met bekende Carolus. Ek is saterdagmiddag getref vir daai. Ons gaan dan met die musiek binnekort gaan ek en jy weer so 'n bietjie rondrit. Ons gaan weer draai maak aan Pretoria, Marista, daar na Arcadia was 'n plek in Destheids. En ek het vir jou een saamgewering wat 'n groot treffer was daar. Maar eers, op Laanse gebore, nou ja, hierdie is 'n gunsteling van my met 'n goeie rede daar agter. Nou ja, sê so gereeld luister en sê so af en toe hoor. dat ek iets noem, maar 16 minute oor 3, en hierdie is Jay-Z Kramer met Prince Charming, nie Pocahontas.

Ja, Prins Charming het sy liefde gevind. Dit is JC Krause met 'n Prins Charming. Goeiemiddag, weer eens welkom. Ek nee, gaan binnekort weer terugkeer op plaaslike bodem. En ek kan, jy gaan saam met Marula Boom iets doen wat ek ongelooflik lank laas gedoen het. En dis 'n Boost Cruise. En dan Bonnie Tyler met Holding Out for a Hero. Daarna kom uit die televisiereeks uit. Of wat oorvertaal was in Afrikaans. Jare gelede. Onder die dekmantel. Kan jy daai onthou? Kom ons gaan bykie terug in tyd in, maar voordat ons dit in Skalk van die Merwe, sê hy, is amper klaar gebraai, ek sien hy daar vir my lekker vleisie op en sit, daar is een skaapsterkie, wacht, lekker, heerlijk, dan Gilby Meiberg, hy is ook bezig om te braai daar, so lekker kaaswors, kerry sousatie, skaapsoepies, en hy braai ook hoender, so ja, ek sien Hilda Raam Pretoria, het ook een hoender in die wind, hulle braai een bykie slaai, en dan daarna een bykie aardappels laai ook al by, en lekker kaashoors, baie, baie lekker daar so by julle, nie. Nee, ja, geniet het elke oomblik af van, koos gemaakt het draai in Pretoria Middelstad, hierdie was een groot treffer gewees, al by die baie bekende ijskaatsbaan, die gebouw bestaan nog, so ek kan nou nie vir die gebouw sy naam sê nie, maar hierdie is OMD. If you leave, Herentje gaan die blik geskakel op jou ginsling nummer 1 stasie.

0: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met agressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
5: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
7: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
9: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

so lekker saterdag in hierdie van Merlaboom en daai Boes Kroes. Ek sit en luister na hulle lirieke en kom agter. Ek het nou baie woorde gehoor, baie maniere hoe hulle sekere drankies oordra. Velkook en dan volroomkook. Hierdie ene kokerotsop. Jy lis man tron, man so na my hart. Maar eers, kom ek, jy gaan weer bykie maar is daartoe. Ons gaan bykie langer aan nepokantes. Hierdie is die groep by die naam van Chicas. Who's gonna ever love you more?

0: Dis die ding van die Liz Matron, nee, die man is so na my hart. En dan was ek hard vir die chicas. Hey, dit was een groot, enorme ene gewees. En hy het beter gevat in tyd en mooie herinneringe gebring en ek hoop uit vir jou ook. Who's gonna ever love you more? Ek neger die era rond met, ons gaan begin met een bekende ene van jare gelede. So ruk terug, een paar jaar terug in Tieniel was daar, December maand, elke omroeper wat sy ginseling snit vir daai December moes oplaai. Hierdie ene was myne, my keuse. So 2 jaar terug, denk ek, sien was dit nie. Maar eers na die bedek gaan ek weer vertel.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
5: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
6: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
0: Ek wou genoeg rond die uur af met Wanda Aletti se Zanzibar en dan die Dillians Rocking in the 90s. Maar eers, hierdie ene waarvan ek vroeger gepraat het, so 2 jaar gelede, December maand, was dit my keuse. Jane Whedlin, Rush Hour. Is daarom nie, is een saterdagmiddag, en ek hoop jy geniet om so ver.

Playing with the Boys, dit is beslis 'n groot uitdaging en Kenny Loggins so uit die robberende uit te Top Gun. Daar's 'n waarskuwing wat ek sopas ontvang het vir rook oor die N4 tussen die N4 en die Britstopplaas daar op die M21 brug. Dis as gevolg van 'n veldbrand, so ek neem aan dit belemmer die sig verskriklik baie oor die N4 snelweg daar by die Britstopplaas, tussen die Britstopplaas en die M21, dis die Mike 21. Die brug daarso, as gevolg van 'n veldbrand. So nader maar net versigtig en stadig, soos ek sê, dit blemmer maar die sig definitief. Jan Bilgord met Ek Blye Boer, en dan nog op 'n plaaslike bodem, Mark Alex, hierdie is Outriver, en Kwiek, maar eers, Danny Smoke, gaan ons inlee. Ek kon, morgenoggend kan jy inlee, Danny, nie vanavond.

0: Dit was Jan en ek blye boer. Net voor het Mark Alex en Quick. Danny Smoke voor het met Gaan ons inlee. Ons gaan beslis nie inlee die saterdag hand lee nog voor. Dis verseker. Ek en hy warm so lang nog op vir die saterdag hand. En ek het vir Pieter Koen saamgebring. En die een ding wat ek doen, nou die ding wat ek wel gaan doen, is jy moet die oor gaan spits op die stadium en jou foon baie vandag na hulle trek. Jy krijg een geleentheid per advertentie. Jy hoef nie meer as dit te skryf nie. Dis die ontplofcompetitie. Hoopelik is hy volgende vrijdag die 1000 rand reiker. Maar spits hy oor, iwers gaan hy gespeel word, so draai jy om oor. Dan steer jy jou antwoorde in volgorde, die eerste snit, die tweede snit en die derde snit, die kunstenaar en die titel van die snit wat jy hoor. Dan is jy dalk volgende week, 1000 rand reiker. 16 minuut oor 4, die tyd word aan jou gebring en moontlik gemaak, deur Hannie die Lommers, skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

0: bring hierdie nou maar vir my verskriklike baie mooie herinneringe. Ek sien so in my geestes hoog my pa en ma dans. Jean Knight in My Tutu. Dan Bo Anderson en Bunny Paul, die baie bekende Suspicious Minds. Die winter brand die kuiervuure warm by Uberamba vakansieoord. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 Julie. Die hoogtepunte is Saterdag 4 Julie met 'n Springbok rugby op die grootskerm. Optredes deur Leon Kremer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler. Waar daar is verskeie winterpromosies om jou lyf warm te hou. Geniet heerlike kos, uitstallers, vreugdevuure en 'n onvergeetlike atmosfeer saam met die familie en vriende. Kostes verstaan plekke beloop net R320 per nag vir tot 6 mense. Besoek Umuramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004. Umuramba vakansieoord, waar die winter koud is, maar die kuier warm is.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkruiwa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
3: Central Developments, markleiers in aftreeontwikkelings, stel nou Beurthuiven aftreelandgoed in die midstream Noorde Centurion bekend. Kom kyk gerus na die ruimplanne en luxe afwerking van die 12 skouenhede wat daagliks vertoon word en kies jou aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg. Met wereldklas leefstyl en versorgingsgeriewe op terrein vanaf fase 1, bied Beurthuiven aftreelandgoed aftrede met ware gemoedsrus. Maak nou jou afspraak by retirenow.co.za.
4: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: En so het ons aan die einde gekom van die Ierse muziek en collega Gilbert Bos het afgesluit met die klanke van Avicii met Wake Me Up. Daar was ook Tears and Joy met Go en Clouds to Save Me. Collega, baie dankie, is altyd lekker om jou oor te vat. Jy moet lekker gaan rus en ontspan en dan groet ons vir hom tot môre tussen 1 uur en 5 uur op die sonndagmiddag. Dan maak ons weer so. Dankie Gilbert. Jy moet nie weggaan nie, ek en jy binnenkort saam vir die volgende 4 ure, vat jy deur van 5 uur tot vanavond om 9.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide span het verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Neentix, Bosveld 107.5.

4.5 minute na 5 en 'n hartlike goeiemiddag van my kant af, Andrei Esterhuise, agter die mikrofoon saam met jou tot net so voor 9 vanaand. Baie welkom by die Hart van Goud, Boswell Stereo, op die klankgolwe van 107.5 op FM. Onthou dat jy ons ook aanlyn kan kry by boswellstereo.co.za of natuurlik op die hele klompie platforms en toepassings waar jy kan saamluister. So, geen verskoning om nie saam te luister nie. Nou ja, as jy al die heel dag saam luister, baie welkom weer eens aan jou, en as jy sopas ingeskakel het, baie welkom, jy's op die regte plek. Weer eens dankie aan kollega Gilbert, en 'n lekker aand verder vir jou, en ons sien jou môremiddag dan om 1:00. Ja, ek en jy saam, soos ek gesê het, vir die 4 ure, staan in vanaand vir kollega Reinhou Pienaar. Lekker om hier te wees, en op 'n saterdag aand, anders as op 'n sondag aand, ja. Sondag aand, lekker kalm en rustig, saterdag aand, ons gaan vanaand bietjie die volume opdraai, ons gaan die tempo bietjie aandraai, en ons gaan jou saterdag aand so lekker as moontlik maak. So, geen verskoning nie. Jy is welkom om saam te gesels, die WhatsApp-lyn nommer by 064-115-2281, as jy van jou wil laat hoor waar jy is, wat jy doen, wat jy maak, laat weet gerus. Kom, ons gaan voort met die musiek, en ons het vir jou op die speelhuis Depeche Mode met I Just Can't Get Enough. Goeiemiddag en baie welkom.

0: Yep, ja, goeie ou goud van Bill Haley and the Comets met See You Later, Alligator. Nee, nogie vir my nie, ek en jy nog saam tot voor 9 vanaand. Goed, ons kyk na die horlosie, so 15 en 'n half minute na 5 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Barbados Bar and Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar and Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Icebine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: En dit dan vir jou die country klanke van Keith Urban's You Look Good in My Shirt. Onike voor dit met eers vir my hou en dan was daar ook Candy Staten met Young Hearts Run Free. Daar die drie na uit, jou gebring baie nader aan 5:30. Ons kyk vir jou, lyk jou weerberig vir môre net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navrae skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Kry meer data teen goedkoper pryse met Vodacom se Red Hot Deals. Kry 60 gig data vir net R179 per maand oor 24 maande. Dis 20 gig enigtyd data, 20 gig nagdata en 20 gig ekstra enige tyd data. Plus voeg R30 ekstra per maand by en kry vir jou 'n MiFi router. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Wees in Viersveld. Further together. Vodacom.
5: Stereo weer.
0: Die streeks weerberig vir môre word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Ons kyk na ons weerberig vir môre en dit dan Sondag 28 Junie, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n paar waarskuwings. Ons begin met 'n geel vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reënval wat kan lei tot plaaslike oorstromings. Dit word verwag oor die stad Kaapstad en die Kaapse Wynlande distrik in die Wes-Kaap. Dan 'n geel vlak 2 waarskuwing met beskadigende winde en golwe en dit word verwag tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas tot maandagoggend toe. Dan is daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir beskadigende winde in die binneland. Dit word verwag oor die suidelike dele van Namakwa in die Noord-Kaap, as ook oor die Wes-Kaap. In die raadgewende afdeling, baie koue, nat en winderige toestande wat verwag word oor die suidelike dele van die Namakwa-distrik in die Noord-Kaap, as ook oor die Kaapse Wynlande-distrik in die Wes-Kaap. Dit sal uitbrei tot oor die sentrale en die Klein Karoo teen maandag toe. Dan ons streke, ons begin in Gauteng, is môre mooi weer en koel, maar koud op plekke in die suide. Jou verwagte temperature vir môre, Pretoria 7-19, Johannesburg 5-17 en Vereniging met 4-18. In Mpumalanga, mooi weer en koel tot koud, maar warm op plekke in die Laagveld, waar het ook bewolk sal wees in die oggend. In Mbombela 9-24, Ermelo 3-16 en Malagaleni 7-18. Standerton 4-18 en 12 met 'n heerlike 28 grade vir Skukuza. Die Limpopo provinsie, mooi weer en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. Polokwane 7-20, Paleborwa 12-26, Tzaneen 10-24, Musina 12-26, Lepalale 7-23 en 6-22 vir Mokopane. Die Noordwes-provinsie is môre gedeeltelik bewolk en koel tot koud en dit word later mooi weer. Klersdorp 8:20, Potchefstroom 8:19, Mafeking 9:22, Rustenburg 9:20 en 8:21 in Vryburg. In die Vrystaat is daar oggendmiskolle op plekke in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud en het word mooi weer in die noorde. Bloemfontein 8:19, Welkom 9:20, Bethlehem 4:17. Die Noordkaap is môre baie koud en winderig op plekke in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar bewolk met enkele buie en reën in die verre weste en in die suidwestelike dele. Die wind langs die kus is matig tot fris noord tot noordwes. Upington 12:25, Kimberley 10:23, De Aar 9:19, Alexander Baai 13:19, Springbok 10:13, Kalvinia 9:13 en 'n koue dag in Sutherland begin op 5 grade op tot by 10 grade vir die maksimum. In die Weskaap is dit môre gedeeltelik bewolk en koel in die noordooste, andersins bewolk, winderig en koud met enkele tot verspreide buie en reën, maar wyd verspreid in die suidweste waar ook donderbuie verwag word. Die wind langs die kus is matig tot fris noord tot noordwes, maar sterk tot stormsterk langs die suidweskus in die oggend. Dit word fris tot sterk wes tot suidwes gedurende die middag. Kaapstad 13:15, Vredendal 11:16, Riversdal 12:21, George 15:23, Woester 13:16, Beaufortwes 12:19 en Oudtshoorn met 10:20. Die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel maar warm in die suide en het word bewolk met enkele buie en reën langs die kus wes van Kaap St. Francis. Die wind langs die kus is matig tot fris noordwes en het word suidwes in die aand. Die oostelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en warm en het word gedeeltelik bewolk in die noorde waar het ook koel sal wees. Die wind langs die kus is lig tot matig noordwes. Ubega 15:25, Makanda 16:23, Kraddock 9:21, Graaf-Reinet 10:23, Oos-London 19 met 'n lekker 27 grade, Port St. John's ook 15:27, Umtata 11:25, Kumane 8:21 en 14:25 vir Konke. Dan laastens KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus, matig tot fris noord tot noordwes en het word noordoos vanaf die laat oggend. Durban 14:28, Richards Bay 15:28, Pietermaritzburg 6:24 en laastens Ladysmith met 3:22. So lyk jou weersake dan vir môre en dit dan vir Sondag 28 Junie, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste 'n draai gaan maak by weathersa.co.za. Hierdie streeksweerberig is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
5: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
6: Afrikaanse klanke, Boswald Studio 107.5.

0: Ja, lekker om so 'n bietjie reggae ritme ook vir jou te bring hier by die hart van goud en dit was Boy George en sy weergawe van Everything I Own. Gerard Stein en Liesel Pieters saam met Karolientjie en so die tyd aangestap, dit is 6:15 nou. Ons gaan gou vinnig na die winkels toe en net daarna is daar vir jou baie mooi enetjie van Gary Puckett and the Union Gap op die speellys. So moenie weggaan nie, bly ingeskakel.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. Vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
4: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
6: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
7: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: So het ons aan die einde gekom van die Ierse musiek met Texas en Inner Smile. Louis van Rensburg voor dit met Bella Boklam en dan Gary Puckett en The Union Gap met Jungle. En daardie drie in ry vir ons afgeskop. So, kan jy glo, vinnig gaan 'n uur verby hier by die radio? Ja, hulle sê mos, is dit waarvan jy hou, voel dit of die tyd sommer verskriklik vinnig verby vlieg. Maar, moenie bekommer nie, ek en jy saam vir nog 3 ure tot net so voor 9 vanaand.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry soof. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1,999 en is nou net R1,499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
6: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: En daar enekie is die muziek van die groep wat bekend staan as American Breed, Bend Me, Shape Me, Any Way You Want Me. Toe en voor dit was daar ook Lucille Starr met I'll Go Steppin' Toe en voor Non Blunts met What's Up. Precies 6:15 nou, die tyd aan jou gebring en mondelik gemaakt deur Moot, Sand en Klip.
1: Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot.

0: Ja, soos hulle sê, nee, die beste van die beste is uit die jare 80s, Europe met Final Countdown. Ja, ek het jou gehoor, lekker saam gesing, nee, jy ken hom goed. Voor dit, Appel met Suikerbos en ook Joy se Touch by Touch. Lekker luisterklanke wat jy gebring het, baie nader aan 6:30. En ons gaan gevindig by die winkels draai en dan gaan ons voort met lekker ou goud van die groep Sherbet met How's That?
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
3: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: En dit dan vir jou daardie immergewilde stemme van Wynand en Cherie met A Good-Hearted Woman. Prachtig een daardie van Factory voor dit met Celebration. Ja, dit voel omtrent soos Celebration vanavond. Lekker om hier te wees. Dankie vir al jou boodskappe. Ek is bly jy geniet die muziek. Dit is waar oor Bosveld Stereo gaan, vooral op 'n Saterdag aand. En ek is bly, ek kan dit met jou deel. Ja, dis kom ek sê, is my groot voorreg om te kan instaan vanavond vir Reinou Pienaar. Wiekus Botma het jy ook na geluister met Kwaai en dan Shibbet, How's That? 7:15 nou en ons gaan gou vinnig winkels toe.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
0: Ja, welkom terug hier by die Hart van Goud en ek het vir jou so 'n stukkie interessantheid wat ek vir jou graag mee wil deel rakende een van ons plaaslike kunstenaars. Vandag se datum 27 Junie, gebore op hierdie dag in 1951. David Kramer in Woester, daar onder in die Weskaap. Ja nee, ons het hom goed leer ken en hy het daarmee vir ons lekker luister muziek gebring, lekker klanke. Ek dink nou aan snitte soos Bochum en Voetsek en Hakom Blokkies, Hanne, Meisie Sonder Sokkies was ook 'n grootiek ene, die Royal Hotel, ja, hier sit die manne in die Royal Hotel. Montekie, Die Spore van 'n Trein, Stanley en die Koei, ja, en Bokkie Wil Jy Met My Dans, Bakgat Boogie onder andere, om maar net 'n paar van sy groot snitte te noem. So ek het besluit, ek gaan hierheen vir jou speel. En ja, jy hoef nie so te voel nie, maar ja, dis David Kramer se weergawe van hoe hy gevoel het op 'n Saterdag aand. Stoksiel Alleen.

0: En weer eens met lekker luister musiek so in die agtergrond het daar alweer 'n uur verby gevlieg. Ja, glo dit of nie. So het ons gekom aan die einde van die tweede uur saam. Nou, moenie bekommerd wees nie. Daar's nog 2 ure oor wat ek en jy gaan saam tyd spandeer, lekker luister musiek geniet net hier by jou gunsteling musiekstasie Bosveld Stereo.
1: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild terwyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
7: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

So het ons die uur afgeskop met die klanke van Electric Light Orchestra, oftewel ELO, soos hulle ook bekend staan, met Julie Don't Live Here Anymore. Ek weet nie, iets het my laat dink aan daardie snit van Smokey, For 24 years I've been living next door to Alice. Nou ja, mens moet nou gesê, Alice don't live here anymore. Maar hoe dit ook al sê, 'n hartlike goeie naand van my kant af. Ek is Andre Esterhuizen, vanavond hier, jou gasheer by Bosveld Stereo op 107.5 FM in vir kollega Reinou Pienaar, wat ongelukkig vanavond nie hier kan wees nie, maar ek doen dit met liefde. Dit is my groot plesier om hier te wees. Geniet elke oomblik daarvan. Baie dankie vir almal se saamgesels. Ook altyd lekker om van jou te hoor. Ek het op die speelhuis vir jou die groep wat bekend staan as Fun. Klink my na pret. En hier is hulle met We Are Young. Goeienaand en baie welkom.

0: naweek wegbreek, dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
1: Dit was jou tydborg vir 7:15 en dit was Bears Lake Lodge. En dit is aan jou gebring deur Bears Lake Lodge en jy kan nou al reeds bespreek vir die vakansie. Op die speellys is daar vir jou musiek vir die Hollandse groep wat nooit vir hulle groep 'n naam kon vind nie. Een naam nie. En so het hulle maar deurgegaan en hulle het hulle self genoem band, is nou die mooie Engelse, soos die Engelse woord band of die orkes, sonder naam, band sonder naam. En dit het hulle naam geword, band sonder naam, maar hulle het om deurgevat op die afkorting daarvan, BZN. Wonder of jy dit geweet het. Nou ja, hier is hulle, BZN met Mambo Jumbo, geniet om.

0: Altyd lekker om na Mixed Emotions se musiek te luister, net soos daardie een, You Want Love, Maria Maria. Bekende een, jy hoor hom gereeld hier by Bosveld Stereo. Dan ook Dion Heeman met Vat Nog 'n Kans en BZN se Mambo Jumbo het daardie drie in 'n ry vir ons afgeskop. Ons gaan gou vinnig by die winkels draai en dan net daarna moet jy uitluister. Ek het weer vir jou musiek van nog 'n kunstenaar wat vandag sy verjaarsdag vier.
1: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 laai slegs by Vodacom for you vanaf $3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcard top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. BSNV's geld.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Ja, vandag se datum die 27ste Junie en ons het vir nou 'n musiek gespeel van David Kramer wat op hierdie dag gebore is. Nou nog 'n bekende kunstenaar wat op hierdie dag gebore is in die jaar 1944 is Bruce Johnston, Amerikaanse popmusikant en hy is lid van die Beach Boys. Nou ja, as mens na die Beach Boys se musiek kyk, sjoe, dis 'n lange lys van pragtige musiek en almal wat jy ken, hè, onthou hoe jy Barbara Ann, Surfing USA, California Dreamin', Surfer Girl, Still Cruisin', en Cotton Fields, ja, groot ene, Darlin', Do It Again, Don't Worry Baby, Sloop John B, Kokomo, In My Room, I Get Around, I Can Hear Music, Help Me Rhonda, ja, Good Vibrations. So kom ons aangaan met die lys. Fun, Don't Worry Baby. En ek het vir jou ook enetjie nader getrek om na te luister. So hier is die Beach Boys met Kokomo.

0: Lekker enetjie daarie van Lize Stassen, net hier by Bosveld Stereo, Bokkie. Ja, lekker ou boere musiekie daar so in die agtergrond, net die konsertina, bly maar 'n mooi klank. Dan Morgan Wallen en Florida Georgia Line met Up Down en David Essex se Hold Me Close en afgeskop het die Beach Boys met Kokomo. Ons gaan gou vinnig na die winkels toe.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Van

0: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.

0: En dit dan vir jou De Wald Wasserval met oorleef. Ja, deesdae is alles omtrent 'n kwessie van oorlewing. Jy het ook na Chubby Checker geluister, goeie ou gou daar met Let's Twist Again. Ek het gehoor hoe skuif jy daai kombuistafel 'n bietjie weg in die stoele en 'n bietjie getwist daar, né? Dan die Dexys Midnight Runners met Come On Eileen. Ek het jou ook gehoor saam sing. Ja. Nee, ek grap net. Ek is bly jy geniet die musiek. Jep, dit is waarvoor Bosveld Stereo bekend is. En ons bring elke liewe oomblik vir jou al jou gunstelinge so die een na die ander. Maar ons het ook so aan die einde van die uur gekom. Moenie weggaan nie, ek en jy vir nog 1 uur saam hier by die Hart van Goud.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie.

0: by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
1: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
0: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
1: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyers voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

En met die klanke van Pussycat in die agtergrond en then the music stopped. Ja, dit het net vir nou gestop. Dis al. Moenie bekommer nie, daar gaan nog baie kom hoor. 'N Hartlike goeie naand weer eens. Ek is Andre Estreize, jou gasheer hier by die Hart van Goud, Boswel Stereo op 107.5 FM. Yep, ja, jou gunsteling musiekstasie wat al jou lekker luisterklanke vir jou bring. Vanaand my beurt om in te staan vir kollega Reino Pienaar. En ek doen dit met groot oorgawe, groot liefde. Is lekker om hier te wees, tyd saam met jou te kan spandeer by Boswel Stereo. Ek het nog 'n kunstenaar wat vandag sy verjaarsdag of wat dan op hierdie dag gebore is. Ek gaan dit nou met jou deel. So moenie te ver weg gaan nie. En onthou ook in hierdie uur moet jy uitluister vir die ontplof kompetisie. Maar nou eers die musiek van Albert Humperdinck met Stay With Me. Dis presies wat jy moet doen. Moenie weggaan nie, bly net daar waar jy is.

0: Lekker luisterklanke van Bob Marley en Buffalo Soldier. Engelbert Humperdinck voor dit met Stay With Me. Nou ja, ek is seker van jy het nou net daar waar jy is, net daar gebly, want as jy weggaan, ga jy verseker uitmis. Die horlosie het intussen aangestap, dit is nou 7:15 en die tyd aan jou gebring deur die plaasse gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar!
0: Nou ja, nog een van ons kunstenaars wat op hierdie dag gebore is, is Tommy Dell. En treffers soos Goodbye Today, Hello Tomorrow, daar was ook Little Rosa, Teddy Bear en The Old Rocker. So kom ons aangaan met die lys. Ek het vir jou saamgebring hierdie eenetjie, Goodbye Today, Hello Tomorrow.

Ja, lekker luister klanke van Tommy Dell met Goodbye Today, Hello Tomorrow. Goed, ek het nog een snit van 'n kunstenaar wat op hierdie dag verjaar, en ek kon net die eetjie kry van hom. En die kunstenaar is gebore op hierdie dag 27 Junie 1942. Dit is Frank Mills. Nou ja, hy is 'n musiekskrywer en 'n komponis, en hy bespeel die klavier, en hy het vir ons hierdie een gebring, en dit is klanke wat jy ook gereeld hier by Bosveld Stereo hoor. En ja, is 'n bietjie instrumentaal, maar dit maak nie saak, dit is 'n lekker eenetjie, ek gaan hom geniet. So ja, hier is hy op hierdie dag gebore, 1942, Frank Mills met The Music Box Dancer.

0: Ja, so sing Juanita Du Plessis en die Campbells saam met Styf Vas. Lekker enetjie vir jou Saterdag aand. Bonnie M met I Shall Sing, ja, lekker, nee. Ek hoop jy het saam gesing en dan Frank Mills met die Music Box Dancer het ek vir jou gespeel. Hy is op hierdie dag gebore in 1942. Wat draai gaan by die winkels, moenie te ver weg gaan nie, want net daarna gaan ek vir jou die ontplof kompetisie speel.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Nou ja, soos beloof, het ek vir jou die ontplof kompetisie en daar is R1000 op die spel. 064-115-2281, jy met die muziek, die snetse naam en die kunstse naam so in volgorde kan gee, daar is drie. Jy moet fijn luister, mooi luister, is jy reg, is jy gereed. Goed, hier gaan ons.
4: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Ja, jy gaan my nie glo as ek vir jou sê dat 4 ure verby geflits het soos 4 tellings nie. Ja, dit het so vinnig in die tyd verby gevlieg. Glo dit of nie, dit is nou hier waar ons vir mekaar totsiens gaan sê. Maar jy moet nie bekommer nie, want ek los jou in die bekwame hande van kollega Dewald Maritz. Maritz, hy is lankal weg, Dewald Viljoen. Jammer, Dewald, dan kyk my met groot oog aan. Dan kyk aan my oud collega Dewald Maritz. Dewald, jy moet die res van die aand geniet en jy moet lekker luisterklanke bring vir die luisteraars. Dit is hier waar ek gaan totsiens sê. Dit was vir my 4 wonderlike ure in jou teenwoordigheid waar ek jou gasheer kon wees in die plek van collega Reinou Pienaar. En ek groet dan tot môre aand of môre middag om 5:00. Onthou ook die program, het jy geweet, môre aand tussen 7:30 en 8:00, en dan het ek vir jou so iets interessant môre middag om 6:00. Tussen 6:00 en 6:30, dan het ek 'n ateljee gas wat bietjie by my gaan kom inskakel, en dit is dat ek nou net gou-gou Dieter Holm, hy en sy dogter gaan bietjie by my kom kuier en ons gaan bietjie gesels oor die boek wat hy geskryf het, Ellie Holm van Berlyn tot 'n hartbeespoort. Dit beloof om regtig baie interessant te wees. Dit is môre middag tussen 6 en 6:30. So van my kant af, Andre Esterhuise, 'n wonderlike aand verder. Totsiens.

0: Sir Cliff Richard, congratulations, laas en van Andre Estreize. Ek weet nie of ons hom moet geluk wens op sy Saterdag aand se vertoning hierso nie. Na daai klein glip van die tong en my ander mense se name noem hierso. Ek het sopas sy nominasie teruggetrek. Hy is môre middag 5:00 weer terug agter die mikrofoon. Kan jy weer uitsien na 4:00 is 'n goeie geselskap saam met Andre. Ons gaan 'n vinnige draai by die winkels maak. Soos terugkom is dit Bucks Fizz in the land of make believe en dan gesels ek en jy eers verder.
1: Central Developments markleiers in aftreeontwikkelings nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftree landgoed met 'n 16 hektaar voelpark en wandelpaaie in die midstream noorde Centurion. Kom geniet 'n wêreldklas aftrede met 'n luukse leefstylsentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gimnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.

0: came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Bucksfest, the land of make-believe, en jy is nie besig om jouself te verbeel nie. Dit is saterdag aan by Bosveld Stereo saam my Dewald Vleuen. Ek en jy kuier saam tot 1:00 môreoggend. Ons gaan so saam hier Sondag ingaan, hopelik kan ons jou in die regte bysit om Sondag terdee te geniet. Maar vir nou gaan ons die stemming stel om saterdag vaarwel toe te roep. Soos gewoonlik op 'n saterdag aand om en by 10:30 het ons vir daai weervoorspelling dat ons kan sien wat môre vir ons gaan inhou. Ons het ook ons laat-aand oordenking, bly gerus ingeskakel daarvoor, en tussendeur 4 ure se uitstekende musiek. So ja, kry ietsie lekker warms in die hand, koppie koffie, koppie tee, miskien iets sterkers as jy so voel, sit agter oor, voete op, kry lekker warm sokkie aan in hierdie weer ook, nee. En dan geniet ons die musiek saam vir die volgende 4 ure. Ek gaan vir jou begin volgende met Roan Tennant se Hoeka, ek sien so bietjie later in die uur. Het ons Irene Louise van Wyk, Nadine is ook hier, en Frankie Valli. Net die regte type musiek vir 'n saterdag aand, laat aand.

0: Bell, Book and Candle. So right. Baie interessante naam daai, nee. Ek is mos altyd hoe hierdie groepe hulle name kry. Nou, daai ene het ek so 'n bietjie geskiedenis op, nee. Bell, Book and Candle was letterlik die klok, die boek en die kers. 'n Manier van ekskommunikasie wat deur die kerk gepraktiseer was in die middeleeue. En dit is basies hoe hulle jou uitgegooi het, is daar. Destijds, en die term vandag verwys daarna wanneer mense buitestanders is. So ja, Bell, Book and Candle, hulle het self as buitestanders beskou, Duitse groep van alle dinge, en 'n hele paar treffers gehad oor die jare. Bring ons uit by 14 minute oor 9 uur by die Hart van Goud, tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Irene Louise van Wyk, wat dink sy het beheer verloor op hierdie saterdag aan Brett Young se country klanke. Good night into good morning. 20 minute oor 9 en Kraftwerk lê volgende, The Model. Ek begin dit dan sommer as 'n deel van 'n dreinery vir jou. Jy luister na Boswell Stereo, dit is saterdag aand.

0: Dis wil ons daar ons gaan nie.
1: Wie maar as jy nou happy jy nie oom.
2: Nee.
3: Hou van Bosveld Studios se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Oh, was nou weer vir jou lekker eklektiese drenerij, kraftwerk, so die model. Jy loof van die piesangskille in die middel met groeipyne en girl, sy ugly heart. Pierre Desjamoe is een bykie plaaslike klankgevolg en hy langklaas iets van Pierre gespeel. Hierdie is Naked Heart.

'n dubbelstel. Verskoon tog 'n dubbelspel uit. Plaaslike bode Mago se 110 Pierre de Chamois met Nikeraad. Ek het vir Hermans Hermits volgende, ons gaan so bietjie terug in tyd met daai ene No Milk Today, net daarna 'n baie mooi ene van Nadine.

0: Net die beste Afrikaanse muziek net vir jou, net by Bosveld Stereo. Dit was Nadine met Die Hemel Brand. Bring ons uit by 9:45. Goeienaand, baie welkom. As jy pas by ons aangesluit het, my naam is Dewald Verleen. Ek en jy keer nog saam tot 1:00 morgenoggend. Ons gaan 'n vinnige draai by die winkels maak. As ons terugkom, is dit Frankie Valli en Grease.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al jou studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

0: Ankie Bagger, where were you last night? Wel, Ankie, ek was net hier so agter die mikrofoon gewees. En as jy wil weet, ek is môre aand weer hier so. So ja, ek het niks om weg te steek nie. Frankie Valli voor het met Grease. Tyd om hierdie uur klaar te maak. John Rock Prophet begin die eerste van ons dubbelspel. Wys my jou beloftes daarna Alana Dante se Attention to Me.
1: Jy my weet jou hier gelos. Soos ek kennis in die dreen in die skachte van my hart.

Lana Dante, attention to me, bring ons uit by Op die Kop 10:00 hier by die Hart van Goud. Goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Vleuen, ek en jy kuier saam tot 1:00 môreoggend en die goeie musiek hou net nie op nie. Onthou ook in hierdie uur, so 1:30 van nou af, kyk ons vir oulaas na môre se weer, dat jy kan weet wat om te verwag op hierdie sonoggend wat voorlê. Ek gaan vir hierdie uur begin met Laura Fabian, I Will Love Again.

0: Etienne Stein met Happy Days, hy daai is 'n bietjie herverwerk, die oorspronklik een is nou al 'n goeie 20, 21 jaar oud, kan jy dit glo? Dit bring ons uit by 9:45, by Boesveld Stereo, tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Vir meer inligting kan jy hulle gerus skakel op 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-290 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Gwyneth Ashley Robin se Calendar Boy. Bly nou ingeskakel vir die weer.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Studio weer.
0: Hier is ons streeks weervoorspelling vir môre die 28ste Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng waar dit mooi weer en koel sal wees, maar koud op plekke in die suide. Mpumalanga. Mooi weer en koel tot koud, maar warm op plekke in die Laagveld waar dit in die oggend bewolk sal wees. Die Limpopo. Mooi weer en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. Die Noordwes. Gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar steeds mooi weer word. Vrystaat. Oggendmiskolle op plekke in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met mooi weer in die noorde. In die Noordkaap, baie koud en windrig op plekke in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar bewolk met enkele buie en reën in die verre weste en suidwestelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordelik tot noordwestelik waai. Die Weskaap is gedeeltelik bewolk en koel in die noordooste, elders bewolk, windrig en koud, met enkele tot verspreide buie en reën wat wyd verspreid word in die suidweste waar donderbuie moontlik is. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordwes waai, maar sterk tot byna stormsterkte langs die suidweskus bereik in die oggend. Dit sal in die middag tamelik sterk tot sterk wes-suidwes draai. Weselike helfte van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die suide. Dit word bewolk met enkele buie en reën langs die kus wes van Kaap St. Francis. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordwes waai en in die aand na suidwes draai. Oostelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en warm. Dit word gedeeltelik bewolk in die noorde waar dit sal koel wees. Wind langs die kus is lig tot matig noordwes. In KwaZulu-Natal laasens mooi weer en koel tot warm. Wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordwes waai en vanaf die laat oggend na noordoos draai. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. Soos gewoonlik begin ons in Gauteng, Pretoria 7-19, Johannesburg 5-17, Vereniging 4-18. In Mpumalanga, Mbombela 9-24, Ermelo 3-16, Emalahleni 7-18, Standerton 4-18 en Skukuza 12-28. Die Limpopo provinsie Polokwane 7-20, Palaborwa 12-26, Sanien 10-24, Musina 12-26, Lepalale 3-27, Mokopane 6-22. Noordwes, Klerksdorp 8-20, Potchefstroom 8-19, Mahikeng 9-22, Rustenburg 20, Vryburg 8-21. En dan oor na die Vrystaat, Bloemfontein 8-19, Welkom 9-20, Bethlehem 4-17. In die Noordkaap, Upington 12-25, Kimberley 10-23, De Aar 9-19, Alexanderbaai 13-19, Springbok 10-13, Kalfinia 9-13 en Sutherland 5 klim tot by 10. In die Weskaap, Kaapstad 13-15, Vredendal 11-16, Riversdal 12-21, George 15-23, Woester 13-16, Beaufort West 12-19 en Oudtshoorn 10-20. Ooskaap, Gebera 15-25, Makanda 16-23, Kraddock 9-21, Graaf-Reinet 10-23, Oos-Londen 19-27, Port St. John's 15-27, Umtata 11:25, Kumane 8:21, Konse 14:25. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 14:28, Richards Bay 15:28, Pietermaritzburg 6:24 en Ladysmith 3:22. Soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

Die in en enigste armtas met liefde maak op 'n country song. Bring ons uit by 20 voor 11, goeienaand, baie welkom as jy pas by ons aangesluit het. Ek is die Wild Vleun, hierdie is die late aand by Bosveld Stereo. Ons het nog so 2 en 'n bietjie ure se musiek saam, voordat ons gaan oorgee aan John Lombard vroeg op 'n sonoggend. So kom ons maak die beste daarvan. Hier is ons Love Affair, A Day Without Love.

Dit was 'n bietjie liedjie, soos gesing deur Dion Groot. Love Affair for a Day Without Love. Bring ons uit by 14 minute voor 11 en dit is ook dan nou die laaste dreenery voor ons met hierdie uur klaar maak, het ek vir jou weet. Ons gaan begin met Captain Tennille. Captain and Tennille. Love Will Keep Us Together. Ek het vir Bobby Eakes en Dave Trutcher se Love To Love You. En dan Thomas Anders, natuurlik voorheen van die Modern Talking Farm, vir 'n oomblik Modern Talking se naam uit die hand glip. Hierdie is Living on the Edge, wat vir ons gaan deurspeel na die einde van die uur.

Thomas Anders Living on the Edge. Bring ons uit by so 'n paar sekondes voor 11:00. Goeienaand. Baie welkom by Bosveld Stereo op hierdie Saterdagaand saam met my Dewald Vleuen. Ek sê Saterdagaand, maar ons is in die laaste uur van Saterdag. Dan is ons naweek ook amptelik halfpad verby. En ons moet maar seker maak dat ons in hierdie laaste uur vir jou net die beste Saterdag musiek gee. Ons gaan begin met 'n groot een, daar uit 1986, Pat Benatar, We Belong. Wat 'n snit en wat 'n kunstenaar is hy nie. Maar so 'n bietjie later sien ek ook musiek, onder andere van J.C. Krause, Michael Bolton, Jennifer Zamudio, Black Lace en Chris Norman. So ja, baie om na uit te sien, sit achteroor, geniet het saam my, hier gaan ons.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22.

Jennifer Zamorio, ek wil jou wys nou. Ek hoop jy het ook mooi geluister en jou inskrywingsreg gekry vir daai ontplofkompetisie so tussen die twee snitte ingeslyp het. 25 minute voor 12, Sandra, volgende We Will Be Together.

0: Country musiek het die beste dekade, dit was die 90s gewees natuurlijk. Martina McBride, Save from the Arms of Love, voor het Bruce Willis saam met June Pointer, Respect Yourself en Sandra, wat ons die drenerij afgeskop het. In een oomblik sit die Ohio Express, jy onthou om, yummy, yummy, yummy.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Ou Goud, by die hart van Goud, Bosveld Stereo.

Drieën en Ray, Melissa Jane, se Clay, Black Lace, Viva España, Joe Black, en Voel Jy Die Genade. En dit bring ons deur na ons laat aand oordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordeenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek nooi jou uit om die Bybel te open in die boek van Lukas, hoofstuk 5. Ons lees daar vanaf vers 1 tot 11. Lukas, hoofstuk 5, vers 1 tot 11. Op 'n dag toe Jesus langs die Genesaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy twee skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit af geleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon: "Vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang." "Meneer," antwoord Simon, "ons het die hele dag deur gesoeg sonder om iets te vang. Maar op u woord sal ek die nette uitgooi." En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeur. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê: "Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens." Hy en almal wat saam met hom was, was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon: "Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang." En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Ons lees net tot sover. Nou vriende, ons moet onsself partykeer hierdie vraag vra. En dit is: hoe vergelyk ons lewens, ons toewydingskwaliteit en ons geloof met die geleesde gedeelte? Voel jy

Jy ook dat jy tekort kom in jou geloof? Voel jy ook dat jy moontlik voel soos 'n sondaar en nie vergifnis nodig het nie of verdien nie? Dan is jy verkeerd. Jesus het gekom, juis om ons te red. Kom ons sluit die oë. Dankie Vader dat ons weet, U wag met open arms vir ons. Blaas asseblief die vlam van my liefde en geloof hoog, sodat ek tot eer van U kan leef. Dit vra ek uit genade alleen. Amen.

Met die prachtige muziek van Hilary Scott verwelkom ons dan nou hierdie zondagochtend. Die in his naam was You Can Rest. Goeiemorgen, baie welkom, my naam is Dewald Verleen, ek hou jou geselskap tot so kort voor 1 uur. En ja, kom ons doen het reg. Ons moet zondag in die rechte lijn begin, het is ons altijd so'n bykie stariger, bykie rustiger. En ook gewoonlijke tyd wat ons nou begin dink oor die dag en die week wat voorlee, so kom ons kyk of ons die muziek kan kry om jou in die stemming te sit. Ek gaan begin met die Andy Williams snit, die so Andy Williams, so onderskatte kunstenaar, so baie mense van vandag wat hom nie eers ken nie. Hierdie ene is You Lay So Easy On My Mind.

0: Die eiesoortige en kenmerkende klank van die Bellamy Brothers, Elvis, Marilyn en James Dean, voor Tasha en haar weergawe van die mense op die bus. Is natuurlijk die drie in rij afgeskop met die mooie ene van Andy Williams, You Lay So Easy On My Mind. Tydelike man uit die generasie van die minnesangers, nie die crooners, soos wat hulle in Engels is aan sê. Ja nee, hy maak nie meer sulke musiek nie. De 16 minute oor 12, die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie, jy voltooi slegs take. Jy studeer online en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.

Hier jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Dit wat so skielik geëindig het, was Ray Dillon met sy weergawe van die ou Rod Stewart staatmaker, nee, Forever Young. Charlie Pride, Charlie Pride net voor het, Does My Ring Hurt Your Finger. En ons het die 3 in rij afgeskop met Neil Depree en Shanae Grabie, Engel in My Hart. Ek het tyd vir nog so 1 snit, dan gaan ek tot sien sê, kom ons maak dit 'n groote. Hierdie is Gey Korsten, sonder jou.

Nou sê hy, Kirsten, sonder jou en sonder jou het ek geen rede om elke naweek hier te kom sit nie. So baie dankie vir die saamluister. Ons is by 11:45 tyd vir my, Dewald Verlier, om te groet. John sit hier so reg, glinster in sy oog, huppel in sy stap. Hy gaan jou geselskap hou tot en met 5:00. Ek los jou soos gewoonlik daarom nie met leehande nie. En hierso is 'n paar mooies vanaand hoor. Ons gaan begin met Dina se Love is a Friend of Mine. Daarna het ek vir jou 'n verskriklike mooi ene van Brad Paisley, Alison Krauss. Sy naam is die Whiskey Lullaby. En ons gaan die uur klaarmaak met Johannes Kerkorrel se najaarsdroom. En dan is ek môre aand. Môre aand. Is vanaand. Vanaand 9:00 weer agter die mikrofoon, dan kuier ons verder. Onthou, ons het ons tweede uitsending van die reeks Stem in Storie vanaand. Ons praat Koenie de Villiers en net om so 'n bietjie van 'n kontras te kry teen Koenie, het ons ook vir Karen Zooi daarso. Skakel gerus in, luister en kry 'n nuwe perspektief op Afrikaanse musiekskrywers. Tot dan, voorspoed, sterkte, geniet jou Sondag. Hy gaan 'n bietjie koel wees, maar ek is seker dit is ook welkom. Lekker dag om in die bed te lê as jy regtig moet. Ons gesels vanaand verder. Van Dewald Viljoen, voorspoed, sterkte, mooi loop.

Dit was Johannes Kerk orgel met Najaarsdroom, voor dit Brad Paisley en Alison Krauss Whiskey Lullaby. Nou ja, dit is 1 uur op 'n sonoggend hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot so net so voor 5 vanmôre en ek sien uit na hierdie volgende paar ure. Wil ook dankie sê vir deel vir die afgelope paar ure. Dit was aangenaam gewees en mooi musiek, nê? Pragtige musiek gewees. Goeie musiek. Ou goud en so voorts. So ja, veilig terug ry huis toe en tot vanaand toe. Dan luister ons weer na hom. Ons gaan hierdie afskop met The Police. Every little thing she does is magic. Chris de Burg, Separate Tables. So ja, geniet dit saam met my. Stuur my WhatsApp by 0641152281. Laat weet vir my bietjie, gaan dit daar by jou? En waarmee is jy doenig so vroeg in die môre? As jy op die paaie is, asseblief wees veilig. Kom veilig by jou bestemming aan. Dankie vir almal wat ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za. Is altyd vir my lekker om van julle ook te hoor. Maar nou ja, kom ons kom by die musiek uit. So ja, geniet hom.

0: Hi, groot snit van Rod Stewart. The first cut is the deepest. Voor hom Gilliam, somer in die stad. En Chris de Burg, Separate Tables. Ai, dis my vreeslik lekker om van jou te hoor. Ek geniet dit. Alibara van Kakemas af, my genade, dis bietjie wyd. Nee, dis bietjie wyd. Maar baie dankie dat jy ingeskakel is. Jy kan ook so maak, soos Willem, jy kan ingeskakel bly by bosveldstereo.co.za. Dan kan jy al hierdie mooi klanke die heeltyd geniet. Nou ja, ons gaan aangaan met die musiek. Ons gaan luister na Mac Davis se Tequila Sheila. Nou, vat hy. Marno van der Merwe, huil vir my. Ai, ai, ai. Maar nou eers so 18 minute oor 1 hier by Bosveld Stereo. En die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Marno van der Merwe huil vir my voor hom Mac Davis se Tequila Sheila. Nou ja, as jy nou net ingeskakel het, goeiemôre. Jy het nou al 'n paar snitte gemis. Maar nie te min. Daar is mooi musiek op die spel. Ons het vir 19:25 bietjie later aan in die uur sy met die snit Soek my son. Want die tyd van die oggend gaan 'n ou lank soek. Dan het ons verskriklike mooi klanke daar van West, die country groep hier plaaslik, I Can't Stop Loving You, hulle weergawe daarvan. Dan gaan ons ook bietjie terug na die 2000s toe met Backstreet Boys se Incomplete. So ja, mooi musiek wat nog voor lê en weer eens dankie vir die inskakel en ek sien ons het vir Willem daar van Kanada af. Dit is lekker om weer van julle te hoor. Nou 'n foto ontvang. Ja, dit lyk vir my lekker. Koffie op die stoep. Daar's sy. 7:20 die aand en die son is nog duidelik soos daglig. Nee, dis vir my lekker. Jy laat 'n ou nogal jaloers voel. Maar nou ja, kom ons kom terug by die musiek. Ek meen, dis eintlik hoekom jy ingeskakel is. So ons gaan luister na Strops The Winter Long. Ja, hy is nogal lang die jaar, maar in elk geval, hy het daarom al gedraai. Dan gaan ons na Manny Jackson se Huil in jou drome. Ai, dis nou my hartseer.

0: ons het geluister na Strokes, The Winter Long, en so pas Mani Jackson, Huil in jou drome, nou maar toe dan. Ek sien Amerika is aan die gang vanmore hier in Bosveld stuur jou se WhatsApp lyn. Dis vir my lekker Dawie daar van Kansas af. Ook nou vir my so klein videogreepie gestuur van waar hy ook op die stoep sit en dit geniet. Ja, dit lyk vir my besonder. Kyk, as niks my so lekker soos om op 'n stoep te sit en 'n koffietjie te drink met 'n beskuit of so nie, jy weet. Die beskuit eet jy natuurlik, jy drink hom nie, maar ek bedoel net, dit bly lekker. Dit bly lekker. Ek is bly om van jou te hoor. Dit is altyd lekker. Ook ai, so baie lekker, lekker. Dis vroeg die oggend wanneer ons gaan nou lekker koffie drink. Ons gaan luister na Backstreet Boys se Incomplete. Daarna gaan ons nogal nou mooi snit luister van Julio Iglesias en Willie Nelson. To All the Girls. Ja, jy weet hom, jy ken hom. To All the Girls I Loved Before. Geniet dit saam met my, gesels saam met my.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube. Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: allemaal mooi klanken. Jong, mooi klanken daar van West. I Can't Stop Loving You. Natuurlijk, een van my moederse gunstelinge is die snit. Voordat Monique se treine. Kyk, die groep West, hulle het ons nou vir 'n rukkie, so weile terug het hulle ons nou eers bietjie ophou sing, weens Ernie se kondisie. Ja, hy was so bietjie gesondheidsdingetjies gehad wat hy moes gaan uitsort het. Maar kyk, toe ek op sosiale media sien dat hulle nou weer gaan begin saam sing en toer en optree en so aan, toe is ek daar maar bitter bly, want die manne van West mag maar, nie hulle mag maar. Kyk, ek dink nie daar's 'n klank wat daar uitkom wat hy ou gaan, daai weergawe is nie so mooi nie. Nee, wat, ek dink al hulle weergawe is baie mooi. Maar nietemin, ons gaan die uur afsluit met 1925, Soek My Son, en dan 'n groot, groot treffer, maar ek gaan hom nie bekend maak nie, jy gaan moet ingeskakel bly vir hierdie ene, maar ek kan vir jou beloof, jy gaan hom geniet, laat ek net gou hier loer, ja, dis 'n snit uit die 70's uit, en wel bekende, ook 'n paar verskillende weergawes en kunstenaars wat die snit opgeneem het al, en maar hierdie is 'n mooi weergawe van hom, maar ek gaan nou nie dit weggee nie, soos ek sê, ek wil jy moet ingeskakel bly, tot die laaste minuut van die uur, saam met my, hier by Bosveld Stereo, my vereers 1925, Soek My Son, is nog 'n paar uur, maar in elk geval,
1: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

ek het vir jou gesê, kom 'n groot snit. Daai was Olivia Newton-John met Banks of the Ohio. Hartemal mooi, regtig 'n mooi, mooi snit. En ja, ook een van moeder se gunsteling. Lyk vir my ek speel vir my ma musiek volgend. Maar nie te min, hoe kom dit nou nie? Voor dit het ons geluister na 1925, Soek my son. Kyk, jy's lekker klankie by Bosval Stereo. Ek dink dit is wat dit so lekker maak vir my, is die feit dat 'n ou iets speel van alles vir almal. Jy weet, daar's country klanke in die nuwe uur wat voorlê. Daar's musiek uit die 2000s uit. Daar's 70s, 80s, plaaslik. Ach, en so kan 'n ou aangaan. En daai wat ek nou genoem het, is net die eerste helfte van die nuwe uur. So, dan moet jy weet, as hy so mooi loop, dan gaan die volgende halfuur van die nuwe uur net so mooi loop. Jy sien? Dis 2 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. En jy's ingeskakel by die beste stasie in die oggende. Natuurlik saam met my, hoe dan nou anders? Baie dankie vir jou, as jy aanlyn luister by Bosveld Stereo 107.5. Aanlyn luister by Bosveld Stereo 107.za en as jy plaaslik is 107.5. Ai, is nou daai snit man, hy het nou vir my heel deur mekaar hier in die ateljee. Laat die ou nou terug verlang na moeder toe. Nee, kyk, as 'n ding wil uitkom as jy praat, dan wil hy maar uitkom. Dis nou maar al wat jy kan doen. Jy kan vir my WhatsApp ook stuur by 064-915-2281. Dan laat weet jy maar vir my of jy die musiek geniet saam met my en die geselskap geniet, al knoop die tong so dan en wan. Maar nou ja, nie te min. Dankie dat jy ingeskakel is, dis my baie lekker om van jou te hoor. Ek sien, ek kry so elke dan en wan 'n boodskap van jou af en dis vir my nogal spesiaal. Ons gaan hierdie uur afskop met 'n groot, groot naam.